0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Дев'яносто два і один ФМ.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом в вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
7: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A Nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Révész Imre, живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рубрикунка hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
7: 097-966-02-50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
12: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
13: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
14: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холодно.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az ukrán utazás szervezők a nyári úti célok iránti kereslet élénküléséről számolnak be az ukrán turisták körében. Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a repülőgép üzemanyaggal kapcsolatos válság miatt sokan a nyári turisztikai szezon meghiúsulásától tartottak. Az ukránok továbbra is tervezik nyári pihenésüket. Szakértők szerint nő az érdeklődés a nyári üdülőhelyek iránt, miközben továbbra is egyértelműen Egyiptom és Törökország a legnépszerűbb úti cél, a Közel-Kelet bizonytalansága ellenére is. Az utazók emellett olyan jól ismert desztinációkat is választanak, mint Görögország, Ciprus, Bulgária, Montenegro és Spanyolország, tudatta az Unián.
3: Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів. Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок. Експерти спостерігають пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини попри неспокій у Близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають знайомі Грецію, Кіпр, Болгарію, Чорногорію та Іспанію, пише Уніан.
2: A népszerű 81-es számú Kijev-Ungvár vonat szerelvényállománya jelentős korszerűsítésen esett át a nyári utazási csúcsszezon kezdete előtt. Az ukrán állami vasúttársaság tájékoztatása szerint az új hazai gyártású vasúti kocsik legfontosabb műszaki előnye a korszerű légkondicionáló rendszer, amelyet a szélsőséges nyári hőmérsékleti viszonyokhoz igazítottak. A szakemberek rámutatnak, hogy a nyári időszakban az optimális hőmérséklet biztosítása nagyon fontos az utasok egészségének megőrzése szempontjából.
3: Популярний поїзд Київ-Ужгород номер 81 суттєво оновив свій рухомий склад напередодні старту пікового літнього сезону перевезень. Головною інженерною перевагою нових вагонів вітчизняного виробництва є сучасна система кондиціонування, що адаптована до екстремальних літніх температур. Про це інформує Укрзалізниця. Як зазначають фахівці у публікаціях Центру громадського здоров'я МОЗ України, підтримка оптимального температурного режиму влітку є критично важливою умовою для здоров'я пасажирів.
2: Az 50 év felettieknek szóló, a tapasztalat számít gyakornoki program fokozatosan lendületet vesz Kárpátalján, és már bemutatták az első eredményeket. Jelenleg 55 állás lehetőséget kínáltak fel azok a munkáltatók, akik nyitottak a tapasztalt szakemberekkel való együttműködésre. 12 50 év feletti álláskereső fordult a foglalkoztatási szolgálathoz munkalehetőség és gyakornoki program keresése céljából. A tapasztalat számít egy olyan program, amely lehetőséget teremt a munkavilágába való visszatérésre, a munkáltatóknál megszerezhető gyakorlati tapasztalat révén. A foglalkoztatási központ segít a megfelelő álláshelyek és jelöltek kiválasztásában, megszervezi az együttműködést a munkáltatók és az álláskeresők között, valamint végig kíséri a gyakornoki időszakot egészen a lehetséges munkábaállásig. Тайкостата Карпатоєї медіаї фоглакостаташі Коспонт.
3: Програма стажування для людей віком 50+, досвід має значення. Поступово набирає обертів на Закарпатті і вже демонструє перші результати. Станом на сьогодні 55 вакансій подано роботодавцями, які відкриті до співпраці з фахівцями з досвідом. 12 кандидатів віком 50+, звернулися до служби зайнятості у пошуку роботи та можливості пройти стажування. Досвід має значення. Це програма, що створює можливості для повернення до роботи через практичний досвід від у роботодавця. Служба зайнятості забезпечує підбір вакансій і кандидатів, організовує співпрацю між роботодавцями і шукачами роботи та супроводжує стажування до можливого працевлаштування. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
2: A felújítási munkálatok befejezését követően ismét látogatható az Ungvári Vár pincéje. A munkálatok során megújították a padlóburkolatot és a világítást, emellett wifi hozzáférést is biztosítottak a látogatók számára. A vár közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a jövőben új múzeumi tereket és tematikus helyszíneket is kialakítanak a pincében. Ezek a fejlesztések tovább bővítik majd a vár kiállításait, és még tartalmasabbá teszik a látogatók számára a történelmi emlékhely megismerését, számolt be a Suspilne Media.
3: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля. Там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi. Про це повідомили на Facebook-сторінці замку. У майбутньому в підземеллях планують облаштувати нові музейні простори та тематичні локації, які доповнять експозиції замку і зроблять відвідування більш інформативним для гостей, пише Суспільне медіа.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja lakosokat, hogy ma reggel 8 órától sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Tamás Mihály és Kurjatovics utcák kereszteződésétől a Kurjatovics és Mihók utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom a munkálatok befejezését követően a megszokott rendszerint áll helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
3: Сьогодні в Берегові на одній з вулиць буде тимчасово обмежено рух транспорту. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиці Томаша Мігая та Курятовича до перехрестя вулиць Курятовича та Міговка. Обмеження планується після 9:00 за київським часом. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap első felében derült, napsütésben gazdag időre kell számítani, de dél körül megnövekedhet a felhőzet. A levegő hőmérséklet a reggeli órákban 19-22 fok között alakul. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
3: У першій половині дня очікується переважно ясна сонячна погода. Проте ближче до обіду на небі з'являться хмари. У наступні години температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 22 градусів. Опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репач Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sportírenket folytatjuk. Vitányi Ragyoszluk a Csandovasső Vájnóvenös Sportó. Csütörtökön vége a várakozásnak, elstartol a 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccsnek a legendás Mexikó városi Azteca stadion ad otthont, ahol a házigazda Mexikó csap összed Dél-Afrikával. Az aréna ezzel sport történelmet ír, a világon elsőként rendezhet háromszor is VB nyitó mérkőzést. A hangulatra biztosan nem lesz panasz, a meccs előtt ugyanis Shakira és Burna Boy robbantja fel a színpadot hivatalos megnyitón. Vajon jön a hazai fiesta, vagy Dél-Afrika elrontja a mexikóiak ünnepét? Csütörtökön este minden kiderül. A meccset megelőző ünnepélyes megnyitó a látványos show műsorral körülbelül egy órával a kezdőrugás előtt 20 óra körül veszi kezdetét. Kezdőrugás 21 óra. A későbbi sokszor éjszakai amerikai meccsekhez képest ez a nyitány az európai szurkolóknak még kifejezetten emberbaráti időpontban érkezik, hiszen nem kell virasztani a rangadó miatt. Уже тепер стартує чемпіонат світу з футболу в Північній Америці. Матч відкриття прийматиме легендарний стадіон Ацтека у Мехіко, де господарі турніру збірна Мексики зійдуться в поєдинку проти Південної Африки. Ця арена стане першою у світі, яка втретє прийматиме матч відкриття мундіалю. За шалену атмосферу можна не хвилюватися, адже безпосередньо перед грою Шакіра та Берна Бой виступлять на офіційній церемонії відкриття. Чи варто чекати на мексиканську фієсту, чи Південноафриканська республіка зіпсує свято господарям? У четвер про все дізнаємося. Урочиста церемонія з яскравим шоу розпочнеться приблизно за годину до стартового свистка о 21:00 за київським часом. Саме ж матч розпочнеться о 22:00. Порівняно з іншими поєдинками в Америці, які часто транслюватимуть посеред ночі, цей старт є справжнім подарунком для європейських вболівальників. Адже заради цього матчу не доведеться сидіти до самого ранку. Флорентино Перез нyerte a Real Madrid elnök választását. A jelenlegi klubelnök több mint 64%-ot szerzett, ezzel legyőzte kihívóját Enrique Riquelmét, és 2030-ig folytathatja a klub irányítását. Korábban arról számoltak be, hogy Perez győzelme esetén José Mourinho lehet a Real Madrid új vezetőedzője. A frissen újraválasztott elnök emellett bejelentette, a klub megállapodott a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval, valamint az Inter hátvédjével, Denzel Dumfries-szel is. Perez immár 8. alkalommal tölti be a Real Madrid elnöki posztját. Florentino Pérez premiér na выборах президента мадридського Реала. Чинний президент випередив опонента Енріке Рікельме, набравши трохи більше 64% голосів, і продовжить керувати клубом до 2030 року. Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Переса на виборах тренером Реала може стати Жозе Муріньо. Також переобраний президент оголошував про підписання захисників Ібраїма Конате з Ліверпуля і Денсела Дюмфріса з Інтера. Перес займе цю посаду восьме поспіль. Hétvégén érkezik az új nemű verseny a Barcelona Catalonia nagy díj. Szünet nélkül robog tovább a 2026-os Formula 1-es szezon. A következő állomás Barcelona. A jól ismert helyszín eddig spanyol nagy díj néven volt ismert, most azonban Barcelona Catalonia nagy díjra keresztelték át, mivel a spanyol nagy díj elnevezést a szeptemberben debütáló madridi verseny kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny. A Mercedes olasz csoda tinédzsere maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli nem csak a futamgyőzelem miatt lehet a hétvége nagy nyertese, hanem azért is, mert legfőbb riválisa újbóli nullázásával még tovább növelt előnyét, amely így már 66 pont, és imáron Lewis Hamilton előtt. George Russell 68 egységgel követi az olaszt. Сезон Формулы 1 продолжается без жодной паузы и наступную супинку станет трасса Каталуния. Це добре відома локація досі мала назву Гран-прі Іспанії, проте тепер її перейменували на Гран-прі Барселона-Каталонія, оскільки Гран-прі Іспанії перейшла до нових перегонів у Мадриді, які дебютують у вересні. Після божевілля в Монако італійський вундеркінд з команди Мерседес впевнено мчить до чемпіонського титулу. Антонелі став головним тріумфатором вікенду не лише через перемогу в гонці, а й тому, що його основний суперник Джордж Рассел знову фінішував із нулем. Завдяки цьому італієць збільшив свій відрив вже до 66 очок. І тепер його найближчим переслідувачем є Льюіс Хемілтон. Джордж Рассел відстає від лідера на 68 залікових балів. Спортхіреньки так, марадянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Халлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебészеті központ. XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Єшегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені 7. Деталі на сайті.
9: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30,000 діаманттал дійсітették сере. Ваша Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7.
6: Részletek a weboldalon.
10: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
11: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
12: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу скажу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az ukrán utazásszervezők a nyári úti célok iránti kereslet élénküléséről számolnak be az ukrán turisták körében. Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a repülőgép üzemanyaggal kapcsolatos válság miatt sokan a nyári turisztikai szezon meghiúsulásától tartottak. Az ukránok továbbra is tervezik nyári pihenésüket. Szakértők szerint nő az érdeklődés a nyári üdülőhelyek iránt, miközben továbbra is egyértelműen Egyiptom és Törökország a legnépszerűbb úti cél, a Közel-Kelet bizonytalansága ellenére is. Az utazók emellett olyan jól ismert desztinációkat is választanak, mint Görögország, Ciprus, Bulgária, Montenegro és Spanyolország, tudatta az Unián.
3: Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів. Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок. Експерти спостерігають пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини попри неспокій у Близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають знайомі Грецію, Кіпр, Болгарію, Чорногорію та Іспанію, пише Уніан.
2: A népszerű 81-es számú Kijev-Ungvár vonat szerelvényállománya jelentős korszerűsítésen esett át a nyári utazási csúcs szezon kezdete előtt. Az ukrán állami vasúttársaság tájékoztatása szerint az új hazai gyártású vasúti kocsik legfontosabb műszaki előnye a korszerű légkondicionáló rendszer, amelyet a szélsőséges nyári hőmérsékleti viszonyokhoz igazítottak. A szakemberek rámutatnak, hogy a nyári időszakban az optimális hőmérséklet biztosítása nagyon fontos az utasok egészségének megőrzése szempontjából.
3: Популярний поїзд Київ-Ужгород номер 81 суттєво оновив свій рухомий склад напередодні старту пікового літнього сезону перевезень. Головною інженерною перевагою нових вагонів вітчизняного виробництва є сучасна система кондиціонування, що адаптована до екстремальних літніх температур. Про це інформує «Укрзалізниця». Як зазначають фахівці у публікаціях Центру громадського здоров'я МОЗ України, підтримка оптимального температурного режиму влітку є критично важливою умовою для здоров'я пасажирів.
2: Az 50 év felettieknek szóló a Tapasztalat számít gyakornoki program fokozatosan lendületet vesz Kárpátalján, és már bemutatták az első eredményeket. Jelenleg 55 állás lehetőséget kínáltak fel azok a munkáltatók, akik nyitottak a tapasztalt szakemberekkel való együttműködésre. 12-50 év feletti álláskereső fordult a foglalkoztatási szolgálathoz munkalehetőség és gyakornoki program keresése céljából. A Tapasztalat számít egy olyan program, amely lehetőséget teremt a munkavilágába való visszatérésre, a munkáltatóknál megszerezhető gyakorlati tapasztalat révén. A foglalkoztatási központ segít a megfelelő álláshelyek és jelöltek kiválasztásában, megszervezi az együttműködést a munkáltatók és az álláskeresők között, valamint végigkíséri a gyakornoki időszakot egészen a lehetséges munkába állásig, tájékoztat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
3: Програма стажування для людей віком 50+, досвід має значення, поступово набирає обертів на Закарпатті і вже демонструє перші результати. Станом на сьогодні 55 вакансій подано роботодавцями, які відкриті до співпраці з фахівцями з досвідом. 12 кандидатів віком 50+, звернулися до служби зайнятості у пошуку роботи та можливості пройти стажування. Досвід має значення – це програма, що створює можливості для повернення до роботи через практичний досвід у роботодавця. Служба зайнятості забезпечує підбір вакансій. І кандидатів організовує співпрацю між роботодавцями і шукачами роботи та супроводжує стажування до можливого працевлаштування. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
2: A felújítási munkálatok befejezését követően ismét látogatható az Ungvári várpincéje. A munkálatok során megújították a padlóburkolatot és a világítást, emellett wifi hozzáférést is biztosítottak a látogatók számára. A vár közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a jövőben új múzeumi tereket és tematikus helyszíneket is kialakítanak a pincében. Ezek a fejlesztések tovább bővítik majd a vár kiállításait, és még tartalmasabbá teszik a látogatók számára a történelmi emlékhely megismerését, számolt be a Suspilne Media.
3: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля. Там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi. Про це повідомили на Facebook-сторінці замку. У майбутньому в підземеллях планують облаштувати нові музейні простори та тематичні локації, які доповнять експозиції замку і зроблять відвідування більш інформативним для гостей, пише Суспільне медіа.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosokat, hogy ma reggel 8 órától sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Tamás Mihály és Korjatovics utcák kereszteződésétől a Korjatovics és Mihók utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom a munkálatok befejezését követően a megszokott rend szerint áll helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
3: Сьогодні в Берегові на одній з вулиць буде тимчасово обмежено рух транспорту. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиці Томаша Мігая та Курятовича до перехрестя вулиць Курятовича та Міговка. Обмеження планується після 9:00 за київським часом. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap első felében derült, napsütésben gazdag időre kell számítani, de dél körül megnövekedhet a felhőzet. A levegő hőmérséklete a reggeli órákban 19-22 fok között alakul. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
3: У першій половині дня очікується переважно ясна сонячна погода. Проте ближче до обіду на небі з'являться хмари. У наступні години температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 22 градусів. Опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Rágyó Szóka Csandovasúj, Vahinomene Sportol. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 15. fordulója igazi gólfesztivált hozott és eldöntötte a bajnoki cím sorsát is. Szőlős Líder 7-0, a nagyszőlősi csapat kiütéses győzelme hivatalosan is garantálta a klub idő előtti bajnoki címét. Krajna Borzsava 6-1, a hazaiak végig domináltak és mindkét fél időben gólokat szerezve nyertek. Visk Zirka 7-1, a viski csapat első kezdéssel és gyors gólokkal ütötte ki ellenfelét. Mede a Nevicskeivár Ungesszenyési Csilla 2-1, a hazaiak hátrányból felállva kemény küzdelemben arattak fordításos győzelmet. Buzsora Munkács 0-0, az Ilosvaiak és a Munkácsiak presztízs csatája gól nélküli döntetlennel zárult. У 15-му турі чемпіонату Закарпатської області з футболу відбулося кілька принципових і результативних поєдинків. Бужора та Мукачево зіграли в нічию 0-0. Крайно впевнено розгромила Боржаву з рахунком 6-1. Господарі повністю контролювали гру, діяли першим номером і забивали як до перерви, так і після неї. Севлюш не залишив шансів, лідеру перемігши 7-0. Команда з Венгородова швидко створила комфортну перевагу і надалі повністю домінувала. Ця перемога гарантувала Севлюшу дострокове чемпіонство області. Вишково також здобуло переконливу домашню перемогу, обігравши Зірку з рахунком 7-1. Господарі активно розпочали матч, швидко створили відрив і впевнено довели гру до перемоги. У матчі між Медеєю, Новецьким замком та Лінці Зіркою господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. Kárpátalján egyre nagyobb hangsúlyt kap a golf, mint az egyik leghatékonyabb adaptív sportág a veteránok rehabilitációjában. A szakemberek szerint a golf hatékony szabadtéri rehabilitációs eszköz. A rendszeres fejlesztés érdekében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, az Adaptív Sportok Szövetségének megyei szervezete és az Ukrán Golf Szövetség együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy elősegítse a sportág fejlődését a megyében, biztosítsa a szükséges felszerelést és megteremtse hozzáférhető sportolási feltételeket. A közelmúltban a veteránok már részt vettek egy rehabilitációs programon, a Te képes vagy rá inkluzív projekt keretében, amely a fizikai felépülést és a társadalmi integrációt támogatja. Az Országos Golf Szövetség felszerelés labdákat, kiegészítőket és sportruházatot adott át a kárpátaljai csapatnak az edzésekhez és a versenyeken való részvételhez. Erről Miroslav Bilecki, a megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be. На Закарпатті активно розвивають гольф як адаптивний вид спорту для ветеранів та військовослужбовців. Фахівці наголошують, що гольф є одним із найефективніших світових методів реабілітації. Закарпаття Федерація ОВА, обласний осередок Федерації адаптивних видів спорту та Всеукраїнська Федерація гольфу підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток гольфу в області, забезпечення спортсменів інвентарем та створення умов для доступності занять. Нещодавно ветерани вже взяли участь у реабілітаційному заході в межах інклюзивного проєкту «Ти зможеш», спрямованого на фізичне відновлення, психоемоційне розвантаження та соціальну інтеграцію. Для тренувань і змагань федерація передала закарпатській команді ветеранів інвентар, м'ячі, аксесуари та спортивний одяг. Про це повідомив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Волині медіа і шацк воно світяс то у партія рендестрік мего шацкі та ва купає елене везійші országos judo tornát. A versenyen több mint 300 fiatal sportló indult az ország különböző régióiból, köztük kárpátalja képviselői is. A versenyzők 4 korosztályban mérték össze tudásukat. A kárpátai sportolók összesen 6 érmet szereztek, 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. A torna után a kárpátai csapat egy része Sáckban maradt, hogy részt vegyen egy edzőtáborban, amely további felkészülési lehetőséget biztosít. У Шацьку на Волині на березі озера Світязь відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Шацьких озер». У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України, серед них були і представники Закарпаття. Учасники змагалися у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсмени здобули 6 нагород – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Після завершення турніру частина закарпатських дзюдоїстів залишилась у Шацьку для участі в навчально-тренувальному зборі. Спортхірінкет алоттек марадянок товабри і швелюк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхірінкет алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
7: У нас ви отримуєте
6: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
7: Берегівський район,
6: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
7: 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Az AstraMed клінікан тудюк, аз онегіше, а легнодьоб кінч. Аз алебіях агастяк, шірв, епекю, фімозіш, херевішев дєрмекекніл, бізда магата легіоббакра аз AstraMed клінікан. Балістовський Дюрд Юрійович, себіс, дєрмексебіс. А мютетекет лапаротоміяш, іш лапароскопуш модцерел іш вігзі. Товабі рейслетекєрт фордуйон хоззанг. Унгвар, Капушанська утца 21. Аз Укренегіше Міністеріум, 726-ос саму ренделете, 2019, апріліш 14. Аз өнгьогіташ, карус лехет аз егішегіре.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
5: для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
12: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
5: Kicsiknek
12: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
12: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

0: Разом до перемоги.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14-й за київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш халлоттак.
0: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав, «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: 10 óra. Одинадцята година за київським часом. 11 ура. 12 година за київським часом. 12 ура. 13 година за київським часом. 13 ура. 14 година за київським часом. 14 ура. 15 година за київським часом. 15 ура. 16 година за київським часом. 16 ура. 17 година за київським часом. 17 ура. 18 година за київським часом. 18 ура. 19 година за київським часом. 19 ура. 20 година за київським часом.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
2: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: Az ukrán utazás szervezők a nyári úti célok iránti kereslet élénküléséről számolnak be az ukrán turisták körében. Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a repülőgép üzemanyaggal kapcsolatos válság miatt sokan a nyári turisztikai szezon meghiúsulásától tartottak. Az ukránok továbbra is tervezik nyári pihenésüket. Szakértők szerint nő az érdeklődés a nyári üdülőhelyek iránt, miközben továbbra is egyértelműen Egyiptom és Törökország a legnépszerűbb úti cél, a Közel-Kelet bizonytalansága ellenére is. Az utazók emellett olyan jól ismert desztinációkat is választanak, mint Görögország, Ciprus, Bulgária, Montenegro és Spanyolország, tudatta az Unián.
2: Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів. Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок. Експерти спостерігають пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини попри неспокій у Близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають знайомі Грецію, Кіпр, Болгарію, Чорногорію та Іспанію, пише Уніан.
1: A népszerű 81-es számú Kijev-Ungvár vonat szerelvényállománya jelentős korszerűsítésen esett át a nyári utazási csúcsszezon kezdete előtt. Az ukrán állami vasúttársaság tájékoztatása szerint az új hazai gyártású vasúti kocsik legfontosabb műszaki előnye a korszerű légkondicionáló rendszer, amelyet a szélsőséges nyári hőmérsékleti viszonyokhoz igazítottak. A szakemberek rámutatnak, hogy a nyári időszakban az optimális hőmérséklet biztosítása nagyon fontos az utasok egészségének megőrzése szempontjából.
2: Популярний поїзд Київ-Ужгород номер 81 суттєво оновив свій рухомий склад напередодні старту пікового літнього сезону перевезень. Головною інженерною перевагою нових вагонів вітчизняного виробництва є сучасна система кондиціонування, що адаптована до екстремальних літніх температур. Про це інформує «Укрзалізниця». Як зазначають фахівці у публікаціях Центру громадського здоров'я МОЗ України, підтримка оптимального температурного режиму влітку є критично важливою умовою для здоров'я пасажирів.
1: Az 50 év felettieknek szóló a Tapasztalat számít gyakornoki program fokozatosan lendületet vesz Kárpátalján, és már bemutatták az első eredményeket. Jelenleg 55 állás lehetőséget kínáltak fel azok a munkáltatók, akik nyitottak a tapasztalt szakemberekkel való együttműködésre. 12 50 év feletti álláskereső fordult a foglalkoztatási szolgálathoz munkalehetőség és gyakornoki program keresése céljából. A Tapasztalat számít egy olyan program, amely lehetőséget teremt a munkavilágába való visszatérésre, a munkáltatóknál megszerezhető gyakorlati tapasztalat révén. A foglalkoztatási központ segít a megfelelő álláshelyek és jelöltek kiválasztásában, megszervezi az együttműködést a munkáltatók és az álláskeresők között, valamint végigkíséri a gyakornoki időszakot egészen a lehetséges munkabeállásig. Tájékoztat a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
2: Програма стажування для людей віком 50+, досвід має значення, поступово набирає обертів на Закарпатті і вже демонструє перші результати. Станом на сьогодні 55 вакансій подано роботодавцями, які відкриті до співпраці з фахівцями з досвідом. 12 кандидатів віком 50+, звернулися до служби зайнятості у пошуку роботи та можливості пройти стажування. Досвід має значення – це програма, що створює можливості для повернення до роботи через практичний досвід у роботодавця. Служба зайнятості забезпечує підбір вакансій і кандидатів, організовує співпрацю між роботодавцями і шукачами роботи та супроводжує стажування до можливого працевлаштування. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
1: A felújítási munkálatok befejezését követően ismét látogatható az Ungvári vár pincéje. A munkálatok során megújították a padlóburkolatot és a világítást. Emellett wifi hozzáférést is biztosítottak a látogatók számára. A vár közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a jövőben új múzeumi tereket és tematikus helyszíneket is kialakítanak a pincében. Ezek a fejlesztések tovább bővítik majd a vár kiállításait, és még tartalmasabbá teszik a látogatók számára a történelmi emlékhely megismerését. Számolt be a Suspilne Media.
2: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля. Там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi. Про це повідомили на Facebook-сторінці замку. У майбутньому в підземеллях планують облаштувати нові музейні простори та тематичні локації, які доповнять експозиції замку і зроблять відвідування більш інформативним для гостей, пише Суспільне медіа.
1: A Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatja a lakosokat, hogy ma reggel 8 órától sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat Beregszázban, a Tamás Mihály és Korjatovics utcák kereszteződésétől, a Korjatovics és Mihók utcák kereszteződéséig tartó útszakaszon. A forgalom a munkálatok befejezését követően a megszokott rendszerint áll helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy útvonalukat előre tervezzék meg.
2: Сьогодні в Береговій на одній з вулиць буде тимчасово обмежено рух транспорту. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиці Томаша Мігая та Корятовича до перехрестя вулиць Корятовича та Міговка. Обмеження планується після 9:00 за київським часом. Звичайний рух автотранспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять планувати маршрут заздалегідь.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: A nap első felében derült, napsütésben gazdag időre kell számítani, de dél körül megnövekedhet a felhőzet. A levegő hőmérséklet a reggeli órákban 19-22 fok között alakul. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
2: У першій половині дня очікується переважно ясна сонячна погода. Проте ближче до обіду на небі з'являться хмари. У наступні години температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 22 градусів. Опадів не передбачається.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ми почули новини, дякуємо за увагу. З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Rádió Szlucha Csandovasúj, Vahinomene Sportot. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 15. fordulója igazi gólfesztivált hozott és eldöntötte a bajnoki címsorsát is. Szőlős líder 7-0, a nagyszőlősi csapat kiütéses győzelme hivatalosan is garantálta a klub idő előtti bajnoki címét. Krajna Borzsava 6-1, a hazaiak végig domináltak és mindkét fél időben gólokat szerezve nyertek. Visk Zirka 7-1, a viski csapat első kezdéssel és gyors gólokkal ütöttek ki ellenfelét, Mede a Nevickei vár Ungesszenyési Csillag 2-1, a hazaiak hátrányból felállva kemény küzdelemben arattak fordításos győzelmet. Buzsora Munkács 0-0, az Ilosvaiak és a Munkácsiak presztízs csatája gól nélküli döntetlennel zárult. У 15-му турі чемпіонату Закарпатської області з футболу відбулося кілька принципових і результативних поєдинків. Бужора та Мукачево зіграли в нічию 0-0. Крайно впевнено розгромила Боржаву з рахунком 6-1. Господарі повністю контролювали гру, діяли першим номером і забивали як до перерви, так і після неї. Севлюш не залишив шансів лідеру, перемігши 7-0. Команда з Венгородова швидко створила комфортну перевагу і надалі повністю домінувала. Ця перемога гарантувала Севлюшу дострокове чемпіонство області. Вишково також здобуло переконливу домашню перемогу, обігравши Зірку з рахунком 7-1. Господарі активно розпочали матч, швидко створили відрив і впевнено довели гру до перемоги. У матчі між Медеєю, Новецьким замком та Лінці Зіркою господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. Kárpátalján egyre nagyobb hangsúlyt kap a golf, mint az egyik leghatékonyabb adaptív sportág a veteránok rehabilitációjában. A szakemberek szerint a golf hatékony szabadtéri rehabilitációs eszköz. A rendszeres fejlesztés érdekében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, az Adaptív Sportok Szövetségének megyei szervezete és az Ukrán Golf Szövetség együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy elősegítse a sportág fejlődését a megyében, biztosítsa a szükséges felszerelést és megteremtse hozzáférhető sportolási feltételeket. A közelmúltban a veteránok már részt vettek egy rehabilitációs programon, a Te képes vagy rá inkluzív projekt keretében, amely a fizikai felépülést és a társadalmi integrációt támogatja. Az Országos Golf Szövetség felszerelés labdákat, kiegészítőket és sportruházatot adott át a kárpátaljai csapatnak, az edzésekhez és a versenyeken való részvételhez. Erről Miroslav Bilecki, a megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be. На Закарпатті активно розвивають гольф як адаптивний вид спорту для ветеранів та військовослужбовців. Фахівці наголошують, що гольф є одним із найефективніших світових методів реабілітації. Закарпатська ОВА, обласний осередок Федерації адаптивних видів спорту та Всеукраїнська федерація гольфу підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток гольфу в області, забезпечення спортсменів інвентарем та створення умов для доступності занять. Нещодавно ветерани вже взяли участь у реабілітаційному заході у межах інклюзивного проєкту «Ти зможеш», спрямованого на фізичне відновлення, психоемоційне розвантаження та соціальну інтеграцію. Для тренувань і змагань федерація передала закарпатській команді ветеранів інвентар, м'ячі, аксесуари та спортивний одяг. Про це повідомив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. A Volinyi megyei Sáckban a Szvityász tó partján rendezték meg a Sácki tavak kupája elnevezésű országos judó tornát. A versenyen több mint 300 fiatal sportoló indult az ország különböző régióiból, köztük Kárpátalja képviselői is. A versenyzők 4 korosztályban mérték össze tudásukat. A kárpátaljai sportolók összesen 6 érmet szereztek, 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. A torna után a kárpátaljai csapat egy része Sáckban maradt, hogy részt vegyen egy edzőtáborban, amely további felkészülési lehetőséget biztosít számukra. У Шацьку на Волині на березі озера Світязь відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Шацьких озер». У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України, серед них були і представники Закарпаття. Учасники змагалися у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсмени здобули 6 нагород – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Після завершення турніру частина закарпатських дзюдоїстів залишилась у Шацьку для участі у навчально-тренувальному зборі. Спортхіреньки талоттак марадянок товабери швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньки талоттак.

0: FM 92.1.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
9: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
6: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
7: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 108.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
9: для дітей
8: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
9: Мені, будь ласка, 3 кульки.
8: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: 11 óра. 12-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb lakossági fogadónapot tartott Beregszászváros vezetése, ahol a beérkezett kérelmek alapján 16 rászoruló részesült egyszeri anyagi támogatásban. A találkozón egy társasház tetőszerkezetének felújítása is napirendre került. Mint elhangzott, az épületben mindeddig nem alakult meg a tulajdonosi közösség, az úgynevezett OSBB, ezért jelenleg nem vehetők igénybe azok a támogatási programok, amelyek a társasházok felújításának társfinanszírozását segítik. A városvezetés ismét arra kérte a többlakásos házak lakóit, hogy hozzák létre a társasházi közösségeket, mivel ez nem csak a felújítási források elérését könnyíti meg, hanem az épületek hatékonyabb és felelősebb működtetését is lehetővé teszi, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Керівництво Берегова провело черговий прийом громадян. За результатами розгляду поданих звернень, 16 мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали одноразову матеріальну допомогу. Також порушувалося питання капітального ремонту даху багатоквартирного будинку. На жаль, у цьому будинку досі не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а чинне законодавство та місцеві програми передбачають співфінансування таких робіт саме через об'єднання співвласників. Мешканцям багатоквартирних будинків вкотре нагадують, створення ОСББ – це не лише можливість залучити кошти на ремонт та модернізацію житла, а й реальний інструмент відповідального управління власним будинком. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: A modern orvostudomány ma már több mint 120 féle agydaganatot különböztet meg. Ezek korai felismerésének leghatékonyabb módszere továbbra is a mágneses rezonanciás képalkotás. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy az agydaganatok időben történő diagnosztizálása kulcsfontosságú. A tartós fejfájás, a szédülés, látásromlás vagy a koordinációs zavarok olyan tünetek lehetnek, amelyek indokolttá tehetik a kivizsgálást. Ukrajnában az MRI és CT vizsgálatok az egészségügyi garancia program keretében ingyenesen igénybe vehetők, amennyiben a páciens rendelkezik orvos által kiállított elektronikus beutalóval. Kárpátalján több egészségügyi intézményben is elérhető a térítésmentes CT és MRI vizsgálat. A beregszászi járás lakói számára erre lehetőség nyílik többek között a Linner Bertalan Beregszászi Központi Kórházban is.
4: Сучасна медицина налічує понад 120 видів пухлин головного мозку. Для їхнього раннього виявлення найефективнішим методом залишається магнітно-резонансна томографія або МРТ. Медики нагадують про важливість своєчасної діагностики пухлин головного мозку. Постійний головний біль, запаморочення, погіршення зору чи порушення координації можуть бути приводом для обстеження. В Україні МРТ та КТ можна пройти безкоштовно за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України за наявності електронного направлення. Правлення від лікаря. На Закарпатті пройти безкоштовну комп'ютерну томографію можна у низці медичних закладів. Зокрема, для жителів Берегівщини така можливість доступна у Берегівській лікарні імені Берталона Лінера.
3: A népszerű 81-es számú Kijev-Ungvár vonat szerelvényállománya jelentős korszerűsítésen esett át a nyári utazási csúcsszezon kezdete előtt. Az Ukrán Állami Vasúttársaság tájékoztatása szerint az új hazai gyártású vasúti kocsik legfontosabb műszaki előnye a korszerű légkondicionáló rendszer, amelyet a szélsőséges nyári hőmérsékleti viszonyokhoz igazítottak. A szakemberek rámutatnak, hogy a nyári időszakban az optimális hőmérséklet biztosítása nagyon fontos az utasok egészségének megőrzése szempontjából.
4: Популярний поїзд Київ-Ужгород номер 81 суттєво оновив свій рухомий склад напередодні старту пікового літнього сезону перевезень. Головною інженерною перевагою нових вагонів вітчизняного виробництва є сучасна система кондиціонування, що адаптована до екстремальних літніх температур. Про це інформує «Укрзалізниця». Як зазначають фахівці у публікаціях Центру громадського здоров'я МОЗ України, підтримка оптимального температурного режиму влітку є критично важливою умовою для здоров'я пасажирів.
3: A felújítási munkálatok befejezését követően ismét látogatható az Ungvári vár pincéje. A munkálatok során megújították a padlóburkolatot és a világítást, emellett wifi hozzáférést is biztosítottak a látogatók számára. A vár közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a jövőben új múzeumi tereket és tematikus helyszíneket is kialakítanak a pincében. Ezek a fejlesztések tovább bővítik majd a vár kiállításait, és még tartalmasabbá teszik a látogatók számára a történelmi emlékhely megismerését, számolt be a Suspilne Media.
4: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля. Там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi. Про це повідомили на Facebook-сторінці замку. У майбутньому в підземеллях планують облаштувати нові музейні простори та тематичні локації, які доповнять експозиції замку і зроблять відвідування більш інформативним для гостей, пише Суспільне медіа.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a mérsékelt idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 25-28 fok lehet majd. A felhőzet megnövekedhet, de csapadék kialakulására nem kell számítani.
4: У найближчі години збережеться помірно тепла погода. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 25, плюс 28 градусів. Подекуди на небі з'являться купчасті хмари, проте опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Rádió Szóha Csandovasúj, Vahino Mene Sportol. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 15. fordulója igazi gólfesztivált hozott és eldöntötte a bajnoki cím sorsát is. Szőlős Líder 7-0, a nagyszőlősi csapat kiütéses győzelme hivatalosan is garantálta a klub idő előtti bajnoki címét. Krajna Borzsava 6-1, a hazaiak végig domináltak és mindkét félidőben gólokat szerezve nyertek. Visk Zirka 7-1, a viski csapat elsőprő kezdéssel és gyors gólokkal ütötte ki ellenfelét. Mede a Nevicskei vár Ungesszenyési Csillag 2-1, a hazaiak hátrányból felállva kemény küzdelemben arattak fordításos győzelmet. Buzsora Munkács 0-0, az Ilosvaiak és a Munkácsiak presztízs csatája gól nélküli döntetlennel zárult. У 15-му турі чемпіонату Закарпатської області з футболу відбулося кілька принципових і результативних поєдинків. Бужора та Мукачево зіграли в нічию 0-0. Крайно впевнено розгромила Боржаву з рахунком 6-1. Господарі повністю контролювали гру, діяли першим номером і забивали як до перерви, так і після неї. Севлюш не залишив шансів лідеру, перемігши 7-0. Команда з Венгородова швидко створила комфортну перевагу і надалі повністю домінувала. Ця перемога гарантувала Севлюшу дострокове чемпіонство області. Вишково також здобуло переконливу домашню перемогу, обігравши Зірку з рахунком 7-1. Господарі активно розпочали матч, швидко створили відрив і впевнено довели гру до перемоги. У матчі між Медеєю, Новицьким замком та Лінці Зіркою господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. Kárpátalján egyre nagyobb hangsúlyt kap a golf, mint az egyik leghatékonyabb adaptív sportág a veteránok rehabilitációjában. A szakemberek szerint a golf hatékony szabadtéri rehabilitációs eszköz. A rendszeres fejlesztés érdekében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, az Adaptív Sportok Szövetségének megyei szervezete és az Ukrán Golf Szövetség együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy elősegítse a sportág fejlődését a megyében, biztosítsa a szükséges felszerelést és megteremtse hozzáférhető sportolási feltételeket. A közelmúltban a veteránok már részt vettek egy rehabilitációs programon, a Te képes vagy rá inkluzív projekt keretében, amely a fizikai felépülést és a társadalmi integrációt támogatja. Az Országos Golf Szövetség felszerelés labdákat, kiegészítőket és sportruházatot adott át a kárpátaljai csapatnak az edzésekhez és a versenyeken való részvételhez. Erről Miroslav Bilecki, a megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be. На Закарпатті активно розвивають гольф як адаптивний вид спорту для ветеранів та військовослужбовців. Фахівці наголошують, що гольф є одним із найефективніших світових методів реабілітації. Закарпатська ОВА, обласний осередок Федерації адаптивних видів спорту та Всеукраїнська федерація гольфу підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток гольфу в області, забезпечення спортсменів інвентарем та створення умов для доступності занять. Нещодавно ветерани вже взяли участь у реабілітаційному заході у межах інклюзивного проєкту «Ти зможеш», спрямованого на фізичне відновлення оздоровлення, психоемоційне розвантаження та соціальну інтеграцію. Для тренувань і змагань федерація передала закарпатській команді ветеранів інвентар, мічі, аксесуари та спортивний одяг. Про це повідомив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. A Volinyi megyei Sáckban a Szvityász tó partján rendezték meg a Sácki tavak kupája elnevezésű országos judó tornát. A versenyen több mint 300 fiatal sportoló indult az ország különböző régióiból, köztük Kárpátalja képviselői is. A versenyzők 4 korosztályban mérték össze tudásukat. A kárpátaljai sportolók összesen 6 érmet szereztek, 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. A torna után a kárpátaljai csapat egy része Sáckban maradt, hogy részt vegyen egy edzőtáborban, amely további felkészülési lehetőséget biztosít számukra. У Шацьку на Волині на березі озера Світязь відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Шацьких озер». У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України, серед них були і представники Закарпаття. Учасники змагалися у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсмени здобули 6 нагород – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Після завершення турніру частина закарпатських дзюдоїстів залишилась у Шацьку для участі в навчально-тренувальному зборі. Спортхірінкет алоттак марадянок товабри швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхірінкет алоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діє з 1 травня до 31 серпня.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen. Ugyanes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 травня до 31 серпня.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
8: Культурчеппек.
9: Краплини культури.
10: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a bécsi művészetet, Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával nagyszőlőse, anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
8: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
11: Культурчеттек című рубрикункат халлоттек.
12: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: 13 óra, 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tegnap dróntámadást hajtottak végre az orosz erők Zaporizsia egyik lakónegyed ellen. A legfrissebb adatok szerint a támadásban 2 ember életét vesztette, 32-en pedig megsérültek. Harkiv megyében szintén emelkedett a tegnapi rakétacsapás sérültjeinek száma. Jelenleg 14 sebesültről tudni, míg a halálos áldozatok száma 3. A Donyeck megyei Szlovianszkra az orosz hadsereg 3 irányított légibombát dobott le. A támadás következtében legalább 7 ember megsérült. A robbanások megrongáltak egy közigazgatási épületet, egy egészségügyi intézményt, valamint több társasházat és családi házat is, írja a korrespondent.net.
4: Вчора російські війська завдали удару безпілотником по спальному району Запоріжжя. За останніми даними, постраждали 32 людини. Двоє людей загинули. На Харківщині кількість поранених внаслідок ракетного удару також, завданого вчора, зросла до 14. 3 людини загинуло. Також відомо, що російські військові скинули на Слов'янськ Донецької області 3 авіабомби. Щонайменше 7 людей поранені. Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, чисельні багатоповерхівки і приватні будинки. Про це інформує кореспондент.
3: Nőtt a lakásépítések volumene Kárpátalján. Megyénkben az idei év első negyedévében több mint 107 ezer négyzetméter lakóingatlant adtak át, ami 6,5%-kal haladja meg az egy évvel korábbi adatot, közölte a Kárpátaljai Statisztikai Hivatal. Ezzel a mutatóval a megye a 6. helyen áll Ukrajna régiói között. Az év első 3 hónapjában összesen 1127 lakást adtak át. Az új lakások közel fele városi, a többi pedig vidéki településeken épült. A legjelentősebb növekedést a Rohói, Ungvári és Munkácsi járásokban regisztrálták.
4: На Закарпатті зросли обсяги житлового будівництва. За даними Головного управління статистики, впродовж першого кварталу 2026 року в області введено в експлуатацію понад 107 тисяч квадратних метрів житла, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За цим показником Закарпаття посіло 6-те місце серед регіонів України. Загалом в експлуатацію здано 1127 квартир. Майже половину житла введено у міській місцевості, решту – у сільській. Більше зростання обсягів житлового будівництва зафіксовано у Рахівському, Ужгородському та Мукачівському районах.
3: Júniustól októberig fokozott járványügyi megfigyelést végeznek Ukrajnában a kolera megelőzés érdekében. Ebben az időszakban laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a súlyos bélfertőzéses eseteknél, ellenőrzik a környezeti vízmintákat, valamint képzéseket tartanak az egészségügyi dolgozók számára. A kolera egy heveny bélrendszeri fertőzés, amely elsősorban szennyezett vízzel vagy élelmiszerrel terjed. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy korai felismerés és a megfelelő kezelés esetén a betegség gyógyítható. A megelőzés érdekében azt javasolják, hogy a lakosság csak ellenőrzött helyről vásároljon élelmiszert, kerülje a szennyezett vizekben való fürdést és horgászatot, fogyasztás előtt alaposan mossa meg a zöldségeket és gyümölcsöket, valamint lehetőség szerint tiszta vagy palackozott vizet használjon, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україні з червня до жовтня проводять посилений епідемічний нагляд за холерою. У цей період фахівці центрів контролю та профілактики хвороб здійснюють лабораторні дослідження випадків тяжких кишкових інфекцій, перевіряють проби води, а також проводять навчання для медичних працівників. Холера – це гостра кишкова інфекція, яка поширюється переважно через забруднену воду або харчові продукти. Фахівці наголошують, за умови раннього виявлення та належного лікування хвороба є виліковною. Для профілактики рекомендується купувати продукти лише у перевірених місцях, не купатися та не рибалити у забруднених водоймах, ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням, дотримуватися правил особистої гігієни, а також використовувати чисту або бутильовану воду. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
3: A legfrissebb adatok szerint legalább 32 ember életét vesztette abban a földrengésben, amelynek epicentruma a Fülöp-szigetek déli részén, Mindanao-szigetének partjai közelében, a tengerben történt. A helyi hatóságokra hivatkozó nemzetközi sajtó szerint 7,8-as erősségű volt. A természeti katasztrófában több mint 100 ember megsérült, mintegy 10 000 lakos pedig hajléktalanná vált, vagy evakuálni kellett őket a cunami veszély miatt. A földrengés következtében több száz épület megrongálódott vagy teljesen összeomlott. Eközben tegnap egy 6,1-es magnitúdójú földrengés rengést regisztráltak Kuba északnyugati partvidékének közelében. A rengést Kubában, Mexikóban és az Egyesült Államok Florida államában is érezni lehetett. Szakértők szerint ezekben a térségekben az erős földrengések rendkívül ritkának számítanak, tudatta a 24tv.hu.
4: Не менше 32 людей, за останніми даними, загинули внаслідок землетрусу, епіцентр якого був у морі поблизу узбережжя острова Мінданао на півдні Філіппін. Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на місцеву владу. Землетрус був магнітудою 7,8 бала. Постраждали понад 100 людей, близько 10 тисяч залишилися без житла або були евакуйовані через загрозу цунамі. Сотні будівель були зруйновані. Також вчора землетрус магнітудою 6,1 балів стався біля північного західного узбережжя Куби. Його відчували на території Куби, Мексики та американського штату Флорида. Регіонів, де сильні землетруси трапляються вкрай рідко, пише 24tv.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap második felében is többnyire derült лесz az égbolt, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. A meleg idő beköszöntével a strandolásra használt vizeink is egyre kellemesebb hőmérsékletűek. A Dédéjtó vize jelenleg 25 fokos, a Latorca folyó vize munkásnál 18 fokos, a Tisza folyó pedig 17 fokos.
4: У другій половині дня очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля 28 градусів. З настанням теплої погоди вода у водоймах, біля яких полюбляють відпочивати краяни, стає дедалі комфортнішою. Наразі температура води у Дидівському озері становить близько 25 градусів. У річці Латориця поблизу Мукачева 18 градусів, а у Тисі 17.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Ви почули новини. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Rádió Szlucha Vahinomene Sportol. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 15. fordulója igazi gólfesztivált hozott és eldöntötte a bajnoki cím sorsát is. Szőlős líder 7-0, a nagyszőlősi csapat kiütéses győzelme hivatalosan is garantálta a klub idő előtti bajnoki címét. Krajna Borzsava 6-1, a hazaiak végig domináltak és mindkét fél időben gólokat szerezve nyertek. Visk Zirka 7-1, a viski csapat elsőprő kezdéssel és gyors gólokkal ütötte ki ellenfelét. Medea Nevicskeivár Ungesszenyési Csilla 2-1, a hazaiak hátrányból felállva kemény küzdelemben arattak fordításos győzelmet. Buzsora Munkács 0-0, az Ilosvaiak és a Munkácsiak presztízs csatája gól nélküli döntetlennel zárult. У 15-му турі чемпіонату Закарпатської області з футболу відбулося кілька принципових і результативних поєдинків. Бужора та Мукачево зіграли в нічию 0-0. Крайно впевнено розгромила Боржаву з рахунком 6-1. Господарі повністю контролювали гру, діяли першим номером і забивали як до перерви, так і після неї. Севлюш не залишив шансів лідеру, перемігши 7-0. Команда з Венгородова швидко створила комфортну перевагу і надалі повністю домінувала. Ця перемога гарантувала Севлюшу дострокове чемпіонство області. Вишково також здобуло переконливу домашню перемогу, обігравши Зірку з рахунком 7-1. Господарі активно розпочали матч, швидко створили відрив і впевнено довели гру до перемоги. У матчі між Медеєю, Новецьким замком та Лінці Зіркою господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. Kárpátalján egyre nagyobb hangsúlyt kap a golf, mint az egyik leghatékonyabb adaptív sportág a veteránok rehabilitációjában. A szakemberek szerint a golf hatékony szabadtéri rehabilitációs eszköz. A rendszeres fejlesztés érdekében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, az Adaptív Sportok Szövetségének megyei szervezete is az Ukrán Golf Szövetség együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy elősegítse a sportág fejlődését a megyében, biztosítsa a szükséges felszerelést és megteremtse hozzáférhető sportolási feltételeket. A közelmúltban a veteránok már részt vettek egy rehabilitációs programon, a Te képes vagy rá inkluzív projekt keretében, amely a fizikai felépülést és a társadalmi integrációt támogatja. Az Országos Golf Szövetség felszerelés labdákat, kiegészítőket és sportruházatot adott át a kárpátaljai csapatnak az edzésekhez és a versenyeken való részvételhez. Erről Miroslav Bilecki, a megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be. Na, Zakarpátyi aktívno rozvívajúť hoľ, fiakat optimu. системний вид спорту для ветеранів та військовослужбовців. Фахівці наголошують, що гольф є одним із найефективніших світових методів реабілітації. Закарпатська ОВА, обласний осередок Федерації адаптивних видів спорту та Всеукраїнська федерація гольфу підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток гольфу в області, забезпечення спортсменів інвентарем та створення умов для доступності занять. Нещодавно ветерани вже взяли участь у реабілітаційному заході у межах інклюзивного проєкту «Ти зможеш», спрямованого на фізичне відновлення, психоемоційне розвантаження та соціальну інтеграцію. Для тренувань і змагань федерація передала закарпатській команді ветеранів інвентар, м'ячі, аксесуари та спортивний одяг. Про це повідомив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. A Volinyi megyei Sáckban a Svityász tó partján rendezték meg a Sáckyi tavak kupája elnevezésű országos judó tornát. A versenyen több mint 300 fiatal sportoló indult az ország különböző régióiból, köztük kárpátalja képviselői is. A versenyzők 4 korosztályban mérték össze tudásukat, a kárpátai sportolók összesen 6 érmet szereztek, 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. A torna után a kárpátai csapat egy része Sáckban maradt, hogy részt vegyen egy edzőtáborban, amely további felkészülési lehetőséget Істошить самукра у Шацьку на Волині на березі озера Світязь відбувся всеукраїнський турнір дзюдо Кубок Шацьких озер. У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України. Серед них були і представники Закарпаття. Учасники змагалися у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсмени здобули 6 нагород: 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Після завершення турніру частина закарпатських дзюдоїстів залишилась у Шацьку для участі в навчально-тренувальному зборі. Спортивенькі талот так марадянок товабри швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортивенькі талотта.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
10: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban. Hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Acsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hovartalika.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: 14 óra. 15 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Holttestet találtak a román határ közelében. Tegnap este az ukrán-román államhatár szakaszának járőrözése közben a Munkácsi Határőrettség Nevetlenfalui Határőrszolgálatának munkatársai egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak. Az elhunytat nehezen megközelíthető, hegyvidéki területen találták meg, mintegy 3,5 kilométerre az államhatártól. A rendvédelmi szervek jelenleg az áldozat személyazonosságának megállapításán, valamint a haláleset körülményének tisztázásán dolgoznak. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne tegyék ki magukat veszélynek, és tartózkodjanak az önálló mozgástól a nehezen megközelíthető határmenti területeken, közölte a Munkácsi Határőrszolgálat.
4: Поблизу кордону з Румунією виявили тіло людини. Вчора ввечері під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону прикордонний наряд відділу прикордонної служби ділове Мукачівського прикордонного загону виявив тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті. Громадян закликають не наражати себе на небезпеку та утриматися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Про це інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону.
3: Egy 5 éves kisfiú sérült meg ökörmezőn, miután játék közben egy horgászhorog fúródott az arcába. A helyszínre érkező mentősök megállapították, hogy a gyermek állapota kielégítő, majd a kisfiút a helyi ökörmezői kórházba szállították a további ellátás biztosítás érdekében. A horgászhorgok apró alkatrészek, elemek, mágnesek. Gombok, gyöngyök és az éles tárgyak rendkívül gyorsan sérülést okozhatnak. Tartsák távol az ilyen dolgokat a gyermekektől, és legyenek nagyon figyelmesek a játékok során, hangsúlyozta a kárpátaljai 103-as segélyhívószolgálat.
4: У Міжгір'ї 5-річний хлопчик травмував щоку рибальським гачком під час гри. По приїзду на місце медики встановили, що стан дитини був задовільний. Хлопчика доставили до Міжгірської лікарні для надання подальшої допомоги. Рибальські гачки, дрібні деталі, батарейки, магніти, гудзики, намистини чи гострі предмети можуть дуже швидко стати причиною травм. Тримайте такі речі подалі від дітей і будьте особливо уважними під час ігор, наголошують у 103 Закарпаття.
3: Július 1-től várják a jelentkezéseket a kezdővállalkozók számára meghirdetett üzleti projektversenyre Kárpátalján. A program célja a vállalkozói kezdeményezések támogatása, valamint segítségnyújtás a régió lakosainak saját vállalkozásuk elindításához vagy fejlesztéséhez. A nyertes pályázók vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesülnek a megyei költségvetésből. Egy üzleti projekt megvalósítására legfeljebb 200 ezer hrivnya támogatás igényelhető. Az elnyert összeget kizárólag célzott kiadásokra lehet felhasználni, többek között berendezések, alkatrészek, alapanyagok, nyersanyagok és egyéb a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: З 1 липня на Закарпатті стартує прийом заявок на участь в конкурсі бізнес-проєктів для підприємців-початківців. Головна мета – підтримати підприємницькі ініціативи та допомогти мешканцям регіону започаткувати або розвинути власну справу. Переможці отримають безповоротну фінансову допомогу з обласного бюджету. Максимальний розмір підтримки на реалізацію одного бізнес-проєкту становить до 200 тисяч гривень. Виділені кошти можуть бути використані виключно на цільові потреби, а саме придбання обладнання, комплектуючих матеріалів, сировини та іншого інвентарю, необхідного для реалізації бізнес-проєкту, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A háború és az orosz támadások ellenére Odessa már készül a 2026-os turisztikai szezonra. Mivel a Fekete-tenger partvidékéhez való hozzáférés jelenleg korlátozott az ukránok számára, a város továbbra is az ország egyik fő tengerparti üdülőhelye marad. Összesen mintegy 70 strand található Odesszában, ebből 20 önkormányzati fenntartású. A nyári szezon elejének végére azonban mindössze 2 strand rendelkezett hivatalos engedéllyel a fürdőzők fogadására, a többi ellenőrzésre továbbra is zajlik. A Fekete-tenger vizének minimális hőmérséklete 18-20 fok között alakul, ami már kellemesen melegnek számít. Ez a hőmérséklet a legtöbb ember számára ideális fürdéshez, a hosszabb vízben tartózkodás sem okoz kellemetlenséget, közölte az Unián.
4: Попри війну і російські атаки, Одеса готується до туристичного сезону 2026 року. Оскільки доступ до Чорноморського узбережжя для українців нині обмежений, місто залишається головним морським напрямком для відпочинку всередині країни. Загалом в Одесі є близько 70 пляжів, з яких 20 муніципальні, але станом на кінець першого тижня літа лише 2 пляжі мали офіційний дозвіл приймати відпочивальників. Перевірки решти пляжів тривають і надалі, пише Union.ua. Додамо, за даними, мінімальна температура води у Чорному морі наразі коливається від 18 до 20 градусів. Це вже досить тепла вода, яка є ідеальною для більшості людей. Плавання стає комфортним і тривале перебування у воді не викликає дискомфорту.
3: A végére egy felhívás. Az MCC Kárpátalja szeretettel várja a pedagógusokat és oktatási szakembereket. A 6. pedagógus konferenciára június 12-én délután 17 órai kezdettel az MCC Beregszászi Képzési Központjában. Kiemelt előadóik Kádár Anna Mária, pszichológus, egyetemi oktató, mesepszichológiai szakértő, valamint Setényi János, oktatáskutató, a Tanuláskutató Intézet igazgatója.
4: Оголошення. МЦЦ Закарпаття щиро запрошує педагогів та освітніх фахівців на 6-ту педагогічну конференцію, яка відбудеться 12 червня о 18-й за київським часом у Берегівському навчальному центрі МЦЦ. Запрошені спікери – Кадар Анна Марія, психолог-викладач університету, фахівець із казкової психології, та Шетейні Янош, дослідник освіти, директор Інституту дослідження навчання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig kellemes nyári időjárás várható. Este a levegő hőmérséklete 24 fokig csökken. Holnap az időjárás hasonló lesz a maihoz, viszont csütörtökön a meteorológusok zivatarokat jósolnak, és a hőmérséklet is kissé csökkenni fog.
4: До кінця дня спостерігатиметься приємна літня погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 24 градусів. Завтра погода буде схожою до сьогоднішньої, а от у четвер синоптики прогнозують грози, а температура повітря дещо знизиться.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sportirénket folytatjuk. Vitánya Ragyoszlók a Csandovasső Vájnóvenő Sportó. Csütörtökön vége a várakozásnak, elstartol a 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság. A nyitó meccsnek a legendás Mexikó városi Azteca stadion ad otthont, ahol a házigazda Mexikó csap összed Dél-Afrikával. Az aréna ezzel sport történelmet ír, a világon elsőként rendezhet háromszor is VB nyitó mérkőzést. A hangulatra biztosan nem lesz panasz, a meccs előtt ugyanis Shaq király és Burna Boy robbantja fel a színpadot hivatalos megnyitón. Vajon jön a hazai fiesta, vagy Dél-Afrika elrontja a mexikóiak ünnepét? Csütörtökön este minden kiderül. A meccset megelőző ünnepélyes megnyitó a látványos show műsorral körülbelül egy órával a kezdőrugás előtt 20 óra körül veszi kezdetét. Kezdőrugás 21 óra. A későbbi sokszor éjszakai amerikai meccsekhez képest ez a nyitány az európai szurkolóknak még kifejezetten emberbaráti időpontban érkezik, hiszen nem kell virasztani a rangadó miatt. Уже тепер стартує чемпіонат світу з футболу в Північній Америці. Матч відкриття прийматиме легендарний стадіон Ацтека у Мехіко, де господарі турніру збірна Мексики зійдуться в поєдинку проти Південної Африки. Ця арена стане першою у світі, яка втретє прийматиме матч відкриття мундіалю. За шалену атмосферу можна не хвилюватися, адже безпосередньо перед грою Шакіра та Burna Boy виступлять на офіційній церемонії відкриття. Чи варто чекати на мексиканську фієсту, чи Південноафриканська республіка зіпсує свято господарям? У четвер про все дізнаємося. Урочиста церемонія з яскравим шоу розпочнеться приблизно за годину до стартового свистка о 21-й за київським часом. Саме ж матч розпочнеться о 22:00. Порівняно з іншими поєдинками в Америці, які часто транслюватимуть посеред ночі, цей старт є справжнім подарунком для європейських болівальників. Адже заради цього матчу не доведеться сидіти до самого ранку. Флорентино Перез нyerte a Real Madrid elnök választását. A jelenlegi klubelnök több mint 64%-ot szerzett, ezzel legyőzte kihívóját Enrique Erikelnit, és 2030-ig folytathatja a klub irányítását. Korábban arról számoltak be, hogy Perez győzelme esetén José Mourinho lehet a Real Madrid új vezetőedzője. A frissen újraválasztott elnök emellett bejelentette, a klub megállapodott a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval, valamint az Inter hátvédjével, Denzel Dumfries-szel is. Perez immár 8. alkalommal tölti be a Real Madrid elnöki posztját. Florentino Perez premírna выборах президента мадридського Реала. Чинний президент випередив опонента Енріке Рікельме, набравши трохи більше 64% голосів, і продовжить керувати клубом до 2030 року. Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Переса на виборах тренером Реала може стати Жозе Муріньо. Також переобраний президент оголошував про підписання захисників Ібраїма Конате з Ліверпуля і Денсела Дюмфріса з Інтера. Перес займе цю посаду 8 поспіль. Hétvégén érkezik az új nemű verseny, a Barcelona-Catalonia nagy díj. Szünet nélkül robog tovább a 2026-os Formula 1-es szezon. A következő állomás Barcelona. A jól ismert helyszín eddig spanyol nagy díj néven volt ismert, most azonban Barcelona-Catalonia nagy díjra keresztelték át, mivel a spanyol nagy díj elnevezést a szeptemberben debütáló madridi verseny kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny. A Mercedes olasz csoda tinédzsere maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli nem csak a futamgyőzelem miatt lehet a hétvége nagy nyertese, hanem azért is, mert legfőbb riválisa újbóli nullázásával még tovább növelt előnyét, amely így már 66 pont, és imáron Lewis Hamilton előtt. George Russell 68 egységgel követi az olaszt. Sezon Formula 1 продолжается без жодної паузи і наступною зупинкою стане траса Каталунія. Це добре відома локація досі мала назву Гран-прі Іспанії, проте тепер її перейменували на Гран-прі Барселона-Каталонія, оскільки Гран-прі Іспанії перейшла до нових перегонів у Мадриді, які дебютують у вересні. Після божевілля в Монако італійський вундеркінд з команди Мерседес впевнено мчить до чемпіонського титулу. Антонелі став головним тріумфатором вікенду не лише через перемогу в гонці, а й тому, що його основний суперник Джордж Рассел знову фінішував із нулем. Завдяки цьому італієць збільшив свій відрив вже до 66 очок. І тепер його найближчим переслідувачем є Льюіс Хемілтон. Джордж Рассел відстає від лідера на 68 залікових балів. Спортхіреньки так, марадянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки Талоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці: стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення, 8-годинний робочий день, повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи: місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу сподобалось.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 15 óра. 16 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 9-én, kedden, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 9 червня, вівторок. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Holttestet találtak a román határ közelében. Tegnap este az ukrán-román államhatár szakaszának járőrözése közben a Munkácsi határőrettség Nevetlenfalui határőrszolgálatának munkatársai egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak. Az elhunytat nehezen megközelíthető, hegyvidéki területen találták meg, mintegy 3,5 kilométerre az államhatártól. A rendvédelmi szervek jelenleg az áldozat személyazonosságának megállapításán, valamint a haláleset körülményének tisztázásán dolgoznak. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne tegyék ki magukat veszélynek, és tartózkodjanak az önálló mozgástól a nehezen megközelíthető határmenti területeken, közölte a Munkácsi határőrszolgálat.
4: Поблизу кордону з Румунією виявили тіло людини. Вчора ввечері під час патрулювання українсько-румунської ділянки державного кордону прикордонний наряд відділу прикордонної служби ділове Мукачівського прикордонного загону виявив тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли у важкодоступній гірській місцевості на відстані близько 3,5 кілометра від державного кордону. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті. Громадян закликають не наражати себе на небезпеку та утриматися від самостійного пересування у важкодоступних прикордонних районах. Про це інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону.
3: Egy 5 éves kisfiú sérült meg ökörmezőn, miután játék közben egy horgászhorog fúródott az arcába. A helyszínre érkező mentősök megállapították, hogy a gyermek állapota kielégítő, majd a kisfiút a helyi ökörmezői kórházba szállították a további ellátás biztosítás érdekében. A horgászhorgok apró alkatrészek, elemek, mágnesek. Gombok, gyöngyök és az éles tárgyak rendkívül gyorsan sérülést okozhatnak. Tartsák távol az ilyen dolgokat a gyermekektől, és legyenek nagyon figyelmesek a játékok során, hangsúlyozta a kárpátaljai 103-as segélyhívószolgálat.
4: У Міжгір'ї 5-річний хлопчик травмував щоку рибальським гачком під час гри. По приїзду на місце медики встановили, що стан дитини був задовільний. Хлопчика доставили до Міжгірської лікарні для надання подальшої допомоги. Рибальські гачки, дрібні деталі, батарейки, магніти, гудзики, намистини чи гострі предмети можуть дуже швидко стати причиною травм. Тримайте такі речі подалі від дітей і будьте особливо уважними під час ігор, наголошують у 103 Закарпаття.
3: Július 1-től várják a jelentkezéseket a kezdővállalkozók számára meghirdetett üzleti projektversenyre Kárpátalján. A program célja a vállalkozói kezdeményezések támogatása, valamint segítségnyújtás a régió lakosainak saját vállalkozásuk elindításához vagy fejlesztéséhez. A nyertes pályázók vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesülnek a megyei költségvetésből. Egy üzleti projekt megvalósítására legfeljebb 200 000 hryvnya támogatás igényelhető. Az elnyert összeget kizárólag célzott kiadásokra lehet felhasználni, többek között berendezések, alkatrészek, alapanyagok, nyersanyagok és egyéb a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: З 1 липня на Закарпатті стартує прийом заявок на участь у конкурсі бізнес-проєктів для підприємців-початківців. Головна мета – підтримати підприємницькі ініціативи та допомогти мешканцям регіону започаткувати або розвинути власну справу. Переможці отримають безповоротну фінансову допомогу з обласного бюджету. Максимальний розмір підтримки на реалізацію одного бізнес-проєкту становить до 200 тисяч гривень. Виділені кошти можуть бути використані виключно на цільові потреби, а саме придбання обладнання, комплектуючих матеріалів, сировини та іншого інвентарю, необхідного для реалізації бізнес-проєкту, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A háború és az orosz támadások ellenére Odessa már készül a 2026-os turisztikai szezonra. Mivel a Fekete-tenger partvidékéhez való hozzáférés jelenleg korlátozott az ukránok számára, a város továbbra is az ország egyik fő tengerparti üdülőhelye marad. Összesen mintegy 70 strand található Odesszában, ebből 20 önkormányzati fenntartású. A nyári szezon elejének végére azonban mindössze 2 strand rendelkezett hivatalos engedéllyel a fürdőzők fogadására, a többi ellenőrzése továbbra is zajlik. A Fekete-tenger vizének minimális hőmérséklete 18-20 fok között alakul, ami már kellemesen melegnek számít. Ez a hőmérséklet a legtöbb ember számára ideális fürdéshez, a hosszabb vízben tartózkodás sem okoz kellemetlenséget, közölte az Unián.
4: Попри війну і російські атаки, Одеса готується до туристичного сезону 2026 року. Оскільки доступ до Чорноморського узбережжя для українців нині обмежений, місто залишається головним морським напрямком для відпочинку всередині країни. Загалом в Одесі є близько 70 пляжів, з яких 20 муніципальні. Але станом на кінець першого тижня літа лише два пляжі мали офіційний дозвіл приймати відпочивальників. Перевірки решти пляжів тривають і надалі, пише Union.ua. Додамо, за даними, мінімальна температура води у Чорному морі наразі коливається від 18 до 20 градусів. Це вже досить тепла вода, яка є ідеальною для більшості людей. Плавання стає комфортним і тривале перебування у воді не викликає дискомфорту.
3: A végére egy felhívás. Az MCC Kárpátalja szeretettel várja a pedagógusokat és oktatási szakembereket. A 6. pedagógus konferenciára június 12-én délután 17 órai kezdettel az MCC Beregszászi Képzési Központjában. Kiemelt előadóik Kádár Anna Mária, pszichológus, egyetemi oktató, mesepszichológiai szakértő, valamint Setényi János, oktatáskutató, a Tanuláskutató Intézet igazgatója.
4: Оголошення. МЦЦ Закарпаття щиро запрошує педагогів та освітніх фахівців на 6-ту педагогічну конференцію, яка відбудеться 12 червня о 18-й за київським часом у Берегівському навчальному центрі МЦЦ. Запрошені спікери – Кадар Анна Марія, психолог-викладач університету, фахівець із казкової психології, та Шетейні Янош, дослідник освіти, директор Інституту дослідження навчання.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig kellemes nyári időjárás várható. Este a levegő hőmérséklete 24 fokig csökken. Holnap az időjárás hasonló lesz a maihoz, viszont csütörtökön a meteorológusok zivatarokat jósolnak, és a hőmérséklet is kissé csökkenni fog.
4: До кінця дня спостерігатиметься приємна літня погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 24 градусів. Завтра погода буде схожою до сьогоднішньої, а от у четвер синоптики прогнозують грози, а температура повітря дещо знизиться.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyó Szóha Csandovasúj, Vahinomene Sportol. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 15. fordulója igazi gólfesztivált hozott és eldöntötte a bajnoki cím sorsát is. Szőlős líder 7-0, a nagyszőlősi csapat kiütéses győzelme hivatalosan is garantálta a klub idő előtti bajnoki címét. Krajna Borzsava 6-1, a hazaiak végig domináltak és mindkét félidőben gólokat szerezve nyertek. Visk Zirka 7-1, a viski csapat első kezdéssel és gyors gólokkal ütötte ki ellenfelét. Mede a Nevicskeivár Ungesszenyési Csilla 2-1, a hazaiak hátrányból felállva kemény küzdelemben arattak fordításos győzelmet. Buzsora Munkács 0-0, az Ilosvaiak és a Munkácsiak Prestige csatája gól nélküli döntetlennel zárult. U 15-tom utóri čempionátu Закарпатської області з футболу відбулося кілька принципових і результативних поєдинків. Buzsora та Munkácsiak зіграли в нічию 0-0. Крайна впевнено розгромила Боржаву з рахунком 6-1. Господарі повністю контролювали гру, діяли першим номером і забивали як до перерви, так і після неї. Севлюш не залишив шансів, лідеру перемігши 7-0. Команда з Виноградова швидко створила комфортну перевагу і надалі повністю домінувала. Ця перемога гарантувала Севлюшу дострокове чемпіонство області. Вишково також здобуло переконливу домашню перемогу, обігравши Зірку з рахунком 7-1. Господарі активно розпочали матч, швидко створили відрив і впевнено довели гру до перемоги. У матчі між Медеєю, Невицьким замком та Лінці Зіркою господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. Kárpátalján egyre nagyobb hangsúlyt kap a golf, mint az egyik leghatékonyabb adaptív sportág a veteránok rehabilitációjában. A szakemberek szerint a golf hatékony szabadtéri rehabilitációs eszköz. A rendszeres fejlesztés érdekében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, az Adaptív Sportok Szövetségének megyei szervezete és az Ukrán Golf Szövetség együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy elősegítse a sportág fejlődését a megyében, biztosítsa a szükséges felszerelést és megteremtse hozzáférhető sportot. szereplési feltételeket. A közelmúltban a veteránok már részt vettek egy rehabilitációs programon, a Te képes vagy rá inkluzív projekt keretében, amely a fizikai felépülést és a társadalmi integrációt támogatja. Az Országos Golf Szövetség felszerelés labdákat, kiegészítőket és sportruházatot adott át a kárpátaljai csapatnak az edzésekhez és a versenyeken való részvételhez. Erről Miroslav Bilecki, a megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be. На Закарпатті активно розвивають гольф як адаптивний вид спорту для ветеранів та військовослужбовців. Фахівці наголошують, що гольф є одним із найефективніших світових методів реабілітації. Закарпатська ОВА, обласний осередок Федерації адаптивних видів спорту та Всеукраїнська федерація гольфу підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток гольфу в області, забезпечення спортсменів інвентарем та створення умов для доступності занять. Нещодавно ветерани вже взяли участь у реабілітаційному заході в межах інклюзивного проєкту «Ти зможеш», спрямованого на фізичне відновлення, психоемоційне розвантаження та соціальну інтеграцію. Для тренувань і змагань федерація передала закарпатській команді ветеранів інвентар, м'ячі, аксесуари та спортивний одяг. Про це повідомив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. A Volinyi megyei Sáckban a Svityász tó partján rendezték meg a Sácki tavak kupája elnevezésű országos judó tornát. A versenyen több mint 300 fiatal sportoló indult az ország különböző régióiból, köztük Kárpátalja képviselői is. A versenyzők 4 korosztályban mérték össze tudásukat. A kárpátaljai sportolók összesen 6 érmet szereztek, 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. A torna után a kárpátaljai csapat egy része Sáckban maradt, hogy részt vegyen egy edzőtáborban, amely további felkészülési lehetőséget biztosít. У Шацьку на Волині на березі озера Світязь відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Шацьких озер». У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України, серед них були і представники Закарпаття. Учасники змагалися у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсмени здобули 6 нагород – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Після завершення турніру частина закарпатських дзюдоїстів залишилась у Шацьку для участі в навчально-тренувальному зборі. Спортхірінкет алоттак марадянок товабри швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхірінкет алоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03 09-i 407-es számú rendelete.
10: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
11: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen
14: 066 206 1602.
13: Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre.
14: 066 206 1602.
13: Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.
16: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до яй. Тобою зачарований, співаю, омрію, і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
0: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегszász. Минюшеги бадогос термікек, тетюфедюаньякок, сілеш фаластигман, алюмініум ерест чаторна ренцерек, аблакпарканьок, корцолт тетюфедішес сюкшегеш алапаньякок, металчеріп, тетюфелуїташ, хозяєрту сакемберекке. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
10: для дітей
9: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
10: Мені, будь ласка, три кульки.
9: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
11: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
10: Én három gombócot kérek.
11: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня. Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в
1: одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, дріб Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу hallottok.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав, «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 9-én kedden. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня 2026 року, вівторок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Június 11-én, 13 órától a különböző felekezetekhez és nemzetekhez tartozó keresztények egyesülnek a békéért mondott világméretű imádságban Ukrajnáért. Ennek a különleges lelki eseménynek a kezdeményezője az Egyházak Világtanácsa, amely arra hívta a világ különböző országaiban élő egyházakat és híveket, hogy egy időben emeljék szívüket Istenhez, kérve a háború befejezését, az ukrán nép oltalmát és az igazságos béke helyreállítását. A közös imádsághoz való csatlakozásra hív minden hívőt az ukrán egyházak és vallási szervezet Összukrán tanácsának soros elnöke, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor.
5: Az Egyházak Világtanácsa és az ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa június 11-én imanapot szervez békéért Ukrajnában. Világméretű imanapra kell gondolni. Nagyon sok felekezet, nagyon sok közösség, nemzetiség a világon ez az imalánchoz csatlakozik. Imádkozunk azért, hogy mi hamarabb béke legyen, hogy legyen jövője az itt élő embereknek, hogy legyen jövője a társadalomnak. Mi hisszük azt, hogy az imádságnak van ereje. Mindenkit, aki hisz Isten hatalmában és az imádság erejében, kérjük, hogy csatlakozzon, imádkozzon velünk együtt a jövőért, gyermekeink, unokáink jövőjéért, hogy békében élhessenek, békében magasztalhassák az Istent.
4: 11 червня християни різних конфесій та народів об'єднаються у всесвітній молитві за мир в Україні. Молитва відбудеться о 14:00 за київським часом. Ініціатором особливої духовної події виступила Всесвітня Рада Церков, яка запросила церкви та вірян у різних країнах світу одночасно піднести свої серця до Бога з проханням про припинення війни, захист українського народу та відновлення справедливого миру. Долучитися до спільної молитви закликає усіх вірян, головуючий у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій, єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
5: Всесвітня спілка церквів і Всеукраїнська Рада церквів і релігійних організацій на 11 червня організує День молитви за мир в Україні. Просимо всіх приєднатись до цієї молитви. Ця молитва з'єднає багато різних конфесій, багато різних національностей. Це підтримує солідарність з Україною в цілому світі. Хто вірить у всемогутнього Бога і вірить у силі молитви, приєднайтеся, молімося разом за мир, за майбутнє нашого суспільства, за майбутнє наших громад, за майбутнє наших дітей.
3: Egyházi kitüntetésben részesült Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A csodatevő Szent Miklós renddel tüntették ki. Az elismerést az ukrán ortodox egyház képviselőitől vehette át, akik a közösségért végzett munkáját és szolgálatát ismerték el. A kitüntetést ő boldogsága, Epifanyi, Kijev és egész Ukrajna metropolitájának nevében adta át Varsonofi püspök, az ukrán ortodox egyház, Kárpátaljai és Ungvári egyházmegyéjének vezetője, valamint Mihailo főpap, a Beregszászi Szent Háromság Szent Mihály templom parókusa. Babják Zoltán az elismerés kapcsán hivatalos oldalán megjelent tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy a kitüntetés nem csupán személyes sikernek tekinti, hanem a Beregszászi kistérség közös munkájának és összefogásának elismeréseként értékeli.
4: Голова Берегівської територіальної громади Золотан Бабяк отримав церковну відзнаку. Як повідомляється на сторінці Фейсбук очільника Берегівської громади, він мав честь отримати орден святителя і чудотворця Миколая, яким його нагородив блаженніший митрополіт Київський і всієї України Епіфаній. Високу церковну відзнаку вручив єпископ Ужгородської Закарпатської православної церкви України Варсонофій та настоятель Свято-Троїцького Михайлівського храму протоієрій Михайло. Золотан Бабяк зазначив, що сприймає цю відзнаку не лише як особисту честь, а й як визначення спільної праці всієї нашої громади. Адже лише разом ми можемо зберігати духовні цінності, підтримувати один одного у складні часи та працювати задля розвитку рідного краю та країни.
3: Újabb lakossági fogadónapot tartott Beregszász város vezetése, ahol a beérkezett kérelmek alapján 16 rászoruló részesült egyszeri anyagi támogatásban. A találkozón egy társasház tetőszerkezetének felújítása is napirendre került. Mint elhangzott, az épületben mindeddig nem alakult meg a tulajdonosi közösség, az úgynevezett OSBB, ezért jelenleg nem vehetők igénybe azok a támogatási programok, amelyek a társasházok felújításának társfinanszírozását segítik. A városvezetés ismét arra kérte a többlakásos házak lakóit, hogy hozzák létre társasházi közösségeket, mivel ez nem csak a felújítási források elérését könnyíti meg, hanem az épületek hatékonyabb és felelősebb működtetését is lehetővé teszi, adta hírül a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Керівництво Берегова провело черговий прийом громадян. За результатами розгляду поданих звернень, 16 мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали одноразову матеріальну допомогу. Також порушувалося питання капітального ремонту даху багатоквартирного будинку. На жаль, у цьому будинку досі не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. А чинне законодавство та місцеві програми передбачають співфінансування таких робіт саме через об'єднання співвласників. Мешканцям багатоквартирних будинків вкотре нагадують, створення ОСББ – це не лише можливість залучити кошти на ремонт та модернізацію житла, а й реальний інструмент відповідального управління власним будинком. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Фейсбук.
3: A modern orvostudomány ma már több mint 120 féle agydaganatot különböztet meg. Ezek korai felismerésének leghatékonyabb módszere továbbra is a mágneses rezonanciás képalkotás. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy az agydaganatok időben történő diagnosztizálása kulcsfontosságú. A tartós fejfájás, a szédülés, látásromlás vagy a koordinációs zavarok olyan tünetek lehetnek, amelyek indokolttá tehetik a kivizsgálást. Ukrajnában az MRI és CT vizsgálatok az egészségügyi garancia program keretében ingyenesen igénybe vehetők, amennyiben a páciens rendelkezik orvos által kiállított elektronikus beutalóval. Kárpátalján több egészségügyi intézményben is elérhető a térítésmentes CT és MRI vizsgálat. A beregszászi járás lakói számára erre lehetőség nyílik többek között a Linner Bertalan beregszászi központi kórházban is.
4: Сучасна медицина налічує понад 120 видів пухлин головного мозку. Для їхнього раннього виявлення найефективнішим методом залишається магнітно-резонансна томографія або МРТ. Медики нагадують про важливість своєчасної діагностики пухлин головного мозку. Постійний головний біль, запаморочення, погіршення зору чи порушення координації можуть бути приводом для обстеження. В Україні МРТ та КТ можна пройти безкоштовно за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України за наявності електронного направлення від лікаря. На Закарпатті пройти безкоштовну комп'ютерну томографію можна у низці медичних закладів. Зокрема, для жителів Берегівщини така можливість доступна у Берегівській лікарні імені Берталона Лінера.
3: Július 1-től várják a jelentkezéseket a kezdővállalkozók számára meghirdetett üzleti projektversenyre Kárpátalján. A program célja a vállalkozói kezdeményezések támogatása, valamint segítségnyújtás a régió lakosainak saját vállalkozásuk elindításához vagy fejlesztéséhez. A nyertes pályázók vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesülnek a megyei költségvetésből. Egy üzleti projekt megvalósítására legfeljebb 200 ezer hrivnya támogatás igényelhető. Az elnyert összeget kizárólag célzott kiadásokra lehet felhasználni, többek között rendezések, alkatrészek, alapanyagok, nyersanyagok és egyéb a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: З 1 липня на Закарпатті стартує прийом заявок на участь у конкурсі бізнес-проєктів для підприємців-початківців. Головна мета – підтримати підприємницькі ініціативи та допомогти мешканцям регіону започаткувати або розвинути власну справу. Переможці отримають безповоротну фінансову допомогу з обласного бюджету. Максимальний розмір підтримки на реалізацію одного бізнес-проєкту становить до 200 тисяч гривень. Виділені кошти можуть бути використані виключно на цільові потреби, а саме придбання обладнання, комплектуючих матеріалів, сировини та іншого інвентарю, необхідного для реалізації бізнес-проєкту, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A botulizmus veszélyeire hívja fel a figyelmet az Ukrán Népegészségügyi Központ. A botulizmus a legsúlyosabb ételmérgezés. Nyáron, amikor a levegő hőmérséklete emelkedik, érdemes odafigyelni az élelmiszerek tárolásának és elkészítésének körülményeire. A betegség tüneteiről és előfordulásáról dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
6: Van egy hatalmas nagy fertőző csoportbetegség, ezek a klasztridiumok, amelyek nagyon sok fajta betegséget idéznek elő. Az egyik legveszélyesebb betegség, ez a botulizmus. Képzeljük el, hogy ezek a klasztridiumok a természetben mindenhol ott vannak. Ezek olyan mikroorganizmusok, amik oxigén nélkül tudnak élni, és ezek mindenhol ott vannak, és hogyha elkezdünk készíteni valami hentes árut, gomba, konzervák, és hogyha egy-egy ilyen húsos dologra oda kerül ez a mikroorganizmus, ez a Clostridium, elkezdi produkálni a kis toxinjait. Neurológiai szimptomák jelennek meg. A nyelés rosszabb lesz, mellénnyel a beteg kettős látás, szédülések. Szóval, hogyha akármilyen neurológiai szimptomák jelennek meg azután, ahogy megjelentek egy-egy ilyen kis gyomormérgezéses tünetek után, akkor nagyon oda kell figyelni, mert az elhalálozás igen magas, majdnem 100%-os az elhalálozás sajnos.
7: Український центр громадського здоров'я звертає увагу на небезпеку ботулізму. Ботулізм є найважчим харчовим отруєнням. У літній період, коли підвищується температура повітря, особливо важливо дотримуватися правил зберігання та приготування продуктів харчування. Про симптоми захворювання раніше розповів нам лікар Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
6: Вон ет хатамаш нагі вертезе чупорбетекшег, ezek a klasztridium.
7: Є така велика інфекційна група захворювань, спричинених клостридіями, які викликають багато різних хвороб. Однією з найнебезпечніших є ботулізм. Ці клостридії трапляються в природі повсюду. Це мікроорганізми, які можуть жити без кисню. Якщо під час приготування м'ясних продуктів, грибів чи консервів на них потрапляє такий мікроорганізм, він починає виробляти токсини. Серед симптомів інфікування ботулізмом – утруднене ковтання, порушення зору, слабкість та інші розлади. Якщо після початкових симптомів харчового отруєння з'являються будь-які неврологічні прояви, потрібно бути дуже обережним, адже рівень смертності при ботулізмі є дуже високим, майже 100%, зазначив Гал Гейза.
3: Júniustól októberig fokozott járványügyi megfigyelést végeznek Ukrajnában, a kolera megelőzés érdekében. Ebben az időszakban laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a súlyos bélfertőzéses eseteknél, ellenőrzik a környezeti vízmintákat, valamint képzéseket tartanak az egészségügyi dolgozók számára. A kolera egy heveny bélrendszeri fertőzés, amely elsősorban szennyezett vízzel vagy élelmiszerrel terjed. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy korai felismerés és a megfelelő kezelés esetén a betegség gyógyítható. A megelőzés érdekében azt javasolják, hogy a lakosság csak ellenőrzött helyről vásároljon élelmiszert, kerülje a szennyezett vizekben való fürdést és horgászatot, fogyasztás előtt alaposan mossa meg a zöldségeket és gyümölcsöket, valamint lehetőség szerint tiszta vagy palackozott vizet használjon, számolt be az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
7: В Україні з червня до жовтня проводять посилений епідемічний нагляд за холерою. У цей період фахівці центрів контролю та профілактики хвороб здійснюють лабораторні дослідження випадків тяжких кишкових інфекцій, перевіряють проби води, а також проводять навчання для медичних працівників. Холера – це гостра кишкова інфекція, яка поширюється переважно через забруднену воду або харчові продукти. Фахівці наголошують, за умови раннього виявлення та належного лікування хвороба є виліковною. Для профілактики рекомендується купувати продукти лише у перевірених місцях, не купатися та не рибалити у забруднених водоймах, ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням, дотримуватися правил особистої гігієни, а також використовувати чисту або бутильовану воду. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
3: Az ukrán utazásszervezők a nyári úti célok iránti kereslet élénküléséről számolnak be az ukrán turisták körében. Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a repülőgép üzemanyaggal kapcsolatos válság miatt sokan a nyári turisztikai szezon meghiúsulásától tartottak. Az ukránok továbbra is tervezik nyári pihenésüket. Szakértők szerint nő az érdeklődés a nyári üdülőhelyek iránt, miközben továbbra is egyértelműen Egyiptom és Törökország a legnépszerűbb úti cél, a Közel-Kelet bizonytalansága ellenére is. Az utazók emellett olyan jól ismert desztinációkat is választanak, mint Görögország, Ciprus, Bulgária, Montenegro és Spanyolország, tudatta az Unián.
7: Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів. Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок. Експерти спостерігають пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини попри неспокій у Близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають знайомі Грецію, Кіпр, Болгарію, Чорногорію та Іспанію, пише Уніан.
3: A végére egy felhívás. Az MCC Kárpátalja szeretettel várja a pedagógusokat és oktatási szakembereket. A 6. pedagógus konferenciára június 12-én délután 17 órai kezdettel az MCC Beregszászi Képzési Központjában. Kiemelt előadóik Kádár Anna Mária, pszichológus, egyetemi oktató, mesepszichológiai szakértő, valamint Setényi János, oktatáskutató, a Tanuláskutató Intézet igazgatója.
8: Оголошення. МЦЦ Закарпаття щиро запрошує педагогів та освітніх фахівців на 6-ту педагогічну конференцію, яка відбудеться 12 червня о 18-й за київським часом у Берегівському навчальному центрі МЦЦ. Запрошені спікери – Кадар Анна Марія, психолог-викладач університету, фахівець із казкової психології, та Шетейні Янош, дослідник освіти, директор Інституту дослідження навчання.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A nap végéig kellemes nyári időjárás várható. Este a levegő hőmérséklete 24 fokig csökken. Holnap az időjárás hasonló lesz a maihoz, viszont csütörtökön a meteorológusok zivatarokat jósolnak, és a hőmérséklet is kissé csökkenni fog. A meleg idő beköszöntével a strandolásra használt vizeink is egyre kellemesebb hőmérsékletűek. A Dédéi-tó vize jelenleg 25 fokos, a Latorca folyó vize munkásnál 18 fokos, a Tisza folyó pedig 17 fokos.
8: До кінця дня спостерігатиметься приємна літня погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 24 градусів. Завтра погода буде схожою до сьогоднішньої, а от у четвер синоптики прогнозують грози, а температура повітря дещо знизиться. З настанням теплої погоди вода у водоймах, біля яких полюбляють відпочивати краяни, стає дедалі комфортнішою. Наразі температура води у Дидівському озері становить близько 25 градусів. У річці Латориця поблизу Мукачева 18 градусів, а у Тисі 17.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
8: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Radio Szlucha Csandovasoly, Bahinomene Sportol. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokság 15. fordulója igazi gólfesztivált hozott és eldöntötte a bajnoki cím sorsát is. Szőlős Líder 7-0, a nagyszőlősi csapat kiütéses győzelme hivatalosan is garantálta a klub idő előtti bajnoki címét. Krajna Borzsava 6-1, a hazaiak végig domináltak és mindkét fél időben gólokat szerezve nyertek. Visk Zirka 7-1, a viski csapat elsőprő kezdéssel és gyors gólokkal ütötte ki ellenfelét. Mede a Nevicskei Vár Ungesszenyési Csillag 2-1, a hazaiak hátrányból felállva kemény küzdelemben arattak fordításos győzelmet. Buzsora Munkács 0-0, az Ilosvaiak és a Munkácsiak presztízs csatája gól nélküli döntetlennel zárult. A 15. motori championátus Zakarpátszki oblasti futbolu itt Borussia kilka principovih i rezultativnih pojedinkov. Buzsora та Мукачево зіграли в нічию 0-0. Крайно впевнено розгромила Боржаву з рахунком 6-1. Господарі повністю контролювали гру, діяли першим номером і забивали як до перерви, так і після неї. Севлюш не залишив шансів, лідеру перемігши 7-0. Команда з Венгорадова швидко створила комфортну перевагу і надалі повністю домінувала. Ця перемога гарантувала Севлюшу дострокове чемпіонство області. Вишково також здобуло переконливу домашню перемогу, обігравши Зірку з рахунком 7-1. Господарі активно розпочали матч, швидко створили відрив і впевнено довели гру до перемоги. У матчі між Медеєю, Новицьким замком та Лінці Зіркою господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. Kárpátalján egyre nagyobb hangsúlyt kap a golf, mint az egyik leghatékonyabb adaptív sportág a veteránok rehabilitációjában. A szakemberek szerint a golf hatékony szabadtéri rehabilitációs eszköz. A rendszeres fejlesztés érdekében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, az Adaptív Sportok Szövetségének megyei szervezete is az Ukrán Golf Szövetség együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentum célja, hogy elősegítse a sportág fejlődését a megyében, biztosítsa a szükséges felszerelést és megteremtse hozzáférhető sportolási feltételeket. A közelmúltban a veteránok már részt vettek egy rehabilitációs programon, a Te képes vagy rá inkluzív projekt keretében, amely a fizikai felépülést és a társadalmi integrációt támogatja. Az Országos Golf Szövetség felszerelés labdákat, kiegészítőket és sportruházatot adott át a kárpátaljai csapatnak az edzésekhez és a versenyeken való részvételhez. Erről Miroslav Bilecki, a megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be. На Закарпатті активно розвивають гольф як адаптивний вид спорту для ветеранів та військовослужбовців. Фахівці наголошують, що гольф є одним із найефективніших світових методів реабілітації. Закарпатська ОВА, обласний осередок Федерації адаптивних видів спорту та Всеукраїнська федерація гольфу підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток гольфу в області, забезпечення спортсменів інвентарем та створення умов для доступності занять. Нещодавно ветерани вже взяли участь у реабілітаційному заході у межах інклюзивного проєкту «Ти зможеш», спрямованого на фізичне відновлення, психоемоційне розвантаження та соціальну інтеграцію. Для тренувань і змагань федерація передала закарпатській команді ветеранів інвентар, м'ячі, аксесуари та спортивний одяг. Про це повідомив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. A Volinyi megyei Sárcban a Szvityász tó partján rendezték meg a Sárcki Tavak Kupája elnevezésű országos judó tornát. A versenyen több mint 300 fiatal sportoló indult az ország különböző régióiból, köztük Kárpátalja képviselői is. A versenyzők 4 korosztályban mérték össze tudásukat. A kárpátaljai sportolók összesen 6 érmet szereztek, 2 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. A torna után a kárpátaljai csapat egy része Sárcban maradt, hogy részt vegyen egy edzőtáborban, amely további felkészülési lehetőséget biztosít számukra. У Шацьку на Волині на березі озера Світязь відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок Шацьких озер». У змаганнях взяли участь понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України, серед них були і представники Закарпаття. Учасники змагалися у 4 вікових категоріях. Закарпатські спортсмени здобули 6 нагород – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Після завершення турніру частина закарпатських дзюдоїстів залишилась у Шацьку для участі в навчально-тренувальному зборі. Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához, Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthírénket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама. Ремонт
3: Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ішміт рожасін кедвезміння о столичнанал. Окар 85%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашарулюйон о столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
2: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу скажу.
13: Олег Юбзаник, от ритму шодра Гонгольва.
14: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
15: Вітання радіослухачам в ефірі Радіо Пульс FM, передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. На дворі літо, а це час відпусток, прогулянок, теплих вечорів і, звичайно ж, нової музики, яка створює настрій цього яскравого сезону. Сьогодні ми разом відкриємо свіжі треки, слухатимо найцікавіші прем'єри та заряджатимемося літньою енергією. Залишайтеся з нами, попереду багато музики, яка зробить ваше літо ще яскравішим.

Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Виконавці Фокін та Данов презентують пісню «Lovers in the Sunrise». Це ніжний та емоційний трек про кохання, яке розквітає на світанку разом із першим світлом нового дня. Пісня передає відчуття моменту, коли двоє людей залишаються наодинці з тишею ранку, коли все навколо стає золотим, а слова вже не потрібні. Світло сходу сонця тут стає символом нового початку, а кохання – тим, що робить цей момент вічним. Давайте слухати.

0: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо з піснею «Мій рай» від Аліни Гросу. Співачка присвятила цю пісню своїй сім'ї. «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ. Коли поряд сім'я, коли я бачу свого синочка, це таке велике щастя, сім'я і змога бачити її. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю і просто обожнюю її», зазначила співачка, презентуючи пісню. А ми слухаємо. Для вас звучить пісня «Мій рай» від Аліни Гросу.
1: Привіт, це Гросу. На Радіо Пульс моя пісня «Мій рай».

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: На Радіо Пульс ФМ триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо із треком угорського виконавця «Манга Кум Лауд» «Мінді Глес». Мінді Глес.

Наступна композиція у передачі від гурту Boombox. Пісня «Залишайся». Музиканти гурту зізнаються, що цей трек став для них дуже особистою композицією. Сам Хливнюк говорить про неї коротко та без зайвих пояснень. Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати, зазначив музикант. Водночас гітарист Дмитро Кувалін назвав «Залишайся» найпростішою і найкрасивішою піснею їхнього нового релізу. Для вас в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Залишайся» від гурту Boombox.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Юна співачка-мушка презентує для слухачів свою дебютну композицію «Дитинство». Це світла пісня про дружбу, спільні пригоди, сімейне тепло та радість від простих речей, які роблять кожен день особливим. 13-річна виконавиця ділиться теплими і щирими емоціями про найяскравіші моменти свого життя. Трек «Дитинство» не тільки викликає ностальгічні спогади у різних поколінь, а й нагадує про цінність моментів і говорить про те, що щастя у простих речах.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую, що цей час ви провели зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Тизахід ура. 18 година. За київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 9-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 9 червня 2026 року, вівторок. В ефірі новини, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Egyházi kitüntetésben részesült Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A csodatevő Szent Miklós renddel tüntették ki. Az elismerést az ukrán ortodox egyház képviselőitől vehette át, akik a közösségért végzett munkáját és szolgálatát ismerték el. A kitüntetést ő boldogsága, Epifanyi, Kijev és egész Ukrajna metropolitájának nevében adta át Varsonofi püspök, az ukrán ortodox egyház, kárpátaljai és ungvári egyházmegyéjének vezetője, valamint Mihajló főpap, a beregszászi Szent Háromság Szent Mihály templom parókusa. Babják Zoltán az elismerés kapcsán hivatalos oldalán megjelent tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy a kitüntetés nem csupán személyes sikernek tekinti, hanem a beregszászi kistérség közös munkájának és összefogásának elismeréseként értékeli.
0: Голова Берегівської територіальної громади Золотан Бабяк отримав церковну відзнаку. Як повідомляється на сторінці Фейсбук очільника Берегівської громади, він мав честь отримати орден святителя і чудотворця Миколая, яким його нагородив блаженніший митрополіт Київський і всієї України Епіфаній. Високу церковну відзнаку вручив єпископ Ужгородської Закарпатської православної церкви України Варсонофій та настоятель Свято-Троїцького Михайлівського храму протоієрій Михайло. Золотан Бабяк зазначив, що сприймає цю відзнаку не лише як особисту честь, а й як визначення спільної праці всієї нашої громади. Адже лише разом ми можемо зберігати духовні цінності, підтримувати один одного у складні часи та працювати задля розвитку рідного краю та країни.
6: Újabb lakossági fogadónapot tartott Beregszász város vezetése, ahol a beérkezett kérelmek alapján 16 rászoruló részesült egyszeri anyagi támogatásban. A találkozón egy társasház tetőszerkezetének felújítása is napirendre került. Mint elhangzott, az épületben mindeddig nem alakult meg a tulajdonosi közösség, az úgynevezett OSBB, ezért jelenleg nem vehetők igénybe azok a támogatási programok, amelyek a társasházok felújításának társfinanszírozását segítik. A városvezetés ismét arra kérte a több lakásos házak lakóit, hogy hozzák létre társasházi közösségeket, mivel ez nem csak a felújítási források elérését könnyíti meg, hanem az épületek hatékonyabb és felelősebb működtetését is lehetővé teszi, adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
0: Керівництво Берегова провело черговий прийом громадян. За результатами розгляду поданих звернень, 16 мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримали одноразову матеріальну допомогу. Також порушувалося питання капітального ремонту даху багатоквартирного будинку. На жаль, у цьому будинку досі не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а чинне законодавство та місцеві програми передбачають співфінансування таких робіт саме через об'єднання співвласників. Мешканцям багатоквартирних будинків вкотре нагадують, створення ОСББ – це не лише можливість залучити кошти на ремонт та модернізацію житла, а й реальний інструмент відповідального управління власним будинком. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Фейсбук.
6: A modern orvostudomány ma már több mint 120 féle agydaganatot különböztet meg. Ezek korai felismerésének leghatékonyabb módszere továbbra is a mágneses rezonanciás képalkotás. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy az agydaganatok időben történő diagnosztizálása kulcsfontosságú. A tartós fejfájás, a szédülés, látásromlás vagy a koordinációs zavarok olyan tünetek lehetnek, amelyek indokolttá tehetik a kivizsgálást. Ukrajnában az MRI és CT vizsgálatok az egészségügyi garancia program keretében ingyenesen igénybe vehetők, amennyiben a páciens rendelkezik orvos által kiállított elektronikus beutalóval. Kárpátalján több egészségügyi intézményben is elérhető a térítésmentes CT és MRI vizsgálat. A beregszászi járás lakói számára erre lehetőség nyílik többek között a Linner Bertalan Beregszászi Központi Kórházban is.
0: Сучасна медицина налічує понад 120 видів пухлин головного мозку. Для їхнього раннього виявлення найефективнішим методом залишається магнітно-резонансна томографія або МРТ. Медики нагадують про важливість своєчасної діагностики пухлин головного мозку. Постійний головний біль, запаморочення, погіршення зору чи порушення координації можуть бути приводом для обстеження. В Україні МРТ та КТ можна пройти безкоштовно за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України за наявності електронного направлення від лікаря. На Закарпатті пройти безкоштовну комп'ютерну томографію можна у низці медичних закладів, зокрема для жителів Берегівщини. Така можливість доступна у Берегівській лікарні імені Берталона Лінера.
6: Az ukrán utazásszervezők a nyári úti célok iránti kereslet élénküléséről számolnak be az ukrán turisták körében. Annak ellenére, hogy a Közel-Keleten kialakult feszültségek és a repülőgép üzemanyaggal kapcsolatos válság miatt sokan a nyári turisztikai szezon meghiúsulásától tartottak. Az ukránok továbbra is tervezik nyári pihenésüket. Szakértők szerint nő az érdeklődés a nyári üdülőhelyek iránt, miközben továbbra is egyértelműen Egyiptom és Törökország a legnépszerűbb úti cél. A Közel-Kelet bizonytalansága ellenére is. Az utazók emellett olyan jól ismert destinációkat is választanak, mint Görögország, Ciprus, Bulgária, Montenegro és Spanyolország, tudatta az Unián.
0: Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів. Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок. Експерти спостерігають пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини попри неспокій у Близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають знайомі Грецію, Кіпр, Болгарію, Чорногорію та Іспанію, пише Уніан.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap végéig kellemes nyári időjárás várható. Este a levegő hőmérséklete 24 fokig csökken. Holnap az időjárás hasonló lesz a maihoz, viszont csütörtökön a meteorológusok zivatarokat jósolnak, és a hőmérséklet is kissé csökkenni fog.
0: До кінця дня спостерігатиметься приємна літня погода. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 24 градусів. Завтра погода буде схожою до сьогоднішньої, а от у четвер синоптики прогнозують грози, а температура повітря дещо знизиться.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Sportivní noviny.
4: Sporthírek következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenket folytatjuk. Vitánya Ragyoszluk a Csandovasső Vány Novene Sportó. Csütörtökön vége a várakozásnak, elstartol a 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság. A nyitó meccsnek a legendás Mexikó városi Azteca stadion ad otthont, ahol a házigazda Mexikó csap összed Dél-Afrikával. Az aréna ezzel sport történelmet ír, a világon elsőként rendezhet háromszor is VB nyitó mérkőzést. A hangulatra biztosan nem lesz panasz, a meccs előtt ugyanis Shaq király és Burna Boy robbantja fel a színpadot hivatalos megnyitón. Vajon jön a hazai fiesta, vagy Dél-Afrika elrontja a mexikóiak ünnepét? Csütörtökön este minden kiderül. A meccset megelőző ünnepélyes megnyitó a látványos show műsorral körülbelül egy órával a kezdőrugás előtt 20 óra körül veszi kezdetét. Kezdőrugás 21 óra. A későbbi sokszor éjszakai amerikai meccsekhez képest ez a nyitány az európai szurkolóknak még kifejezetten emberbarát időpontban érkezik, hiszen nem kell virasztani a rangadó miatt. Учетвер стартує чемпіонат світу з футболу в Північній Америці. Матч відкриття прийматиме легендарний стадіон «Ацтека» у Мехіко, де господарі турніру збірна Мексики зійдуться в поєдинку проти Південної Африки. Ця арена стане першою у світі, яка втретє прийматиме матч відкриття Мундіалю. За шалену атмосферу можна не хвилюватися, адже безпосередньо перед грою Шакіра та Берна Бой виступлять на офіційній церемонії відкриття. Чи варто чекати на мексиканську фієсту, чи Південноафриканська республіка зіпсує свято господарям? У четвер про все дізнаємося. Урочиста церемонія з яскравим шоу розпочнеться приблизно за годину до стартового свистка о 21:00 за київським часом. Саме ж матч розпочнеться о 22:00. Порівняно з іншими поєдинками в Америці, які часто транслюватимуть посеред ночі, цей старт є справжнім подарунком для європейських вболівальників. Адже заради цього матчу не доведеться сидіти до самого ранку. Florentino Pérez nyerte a Real Madrid elnök választását. A jelenlegi klubelnök több mint 64%-ot szerzett, ezzel legyőzte kihívóját Enrique Riquelmét, és 2030-ig folytathatja a klub irányítását. Korábban arról számoltak be, hogy Pérez győzelme esetén José Mourinho lehet a Real Madrid új vezetőedzője. A frissen újraválasztott elnök emellett bejelentette, a klub megállapodott a Liverpool védőjével, Ibrahima Konatéval, valamint az Inter hátvédjével, Denzel Dumfries-szel is. Pérez immár 8. alkalommal tölti be a Real Madrid elnöki posztját. Florentino Pérez premírna выборах президента мадридського Реала. Чинний президент випередив опонента Енріке Рікельме, набравши трохи більше 64% голосів, і продовжить керувати клубом до 2030 року. Раніше повідомлялося, що у разі перемоги Переса на виборах тренером Реала може стати Жозе Муріньо. Також переобраний президент оголошував про підписання захисників Ібраїма Конате з Ліверпуля і Денсела Дюмфріса з Інтера. Перес займе цю посаду 8 поспіль. Hétvégén érkezik az új nevű verseny, a Barcelona Catalonia nagy díj. Szünet nélkül robog tovább a 2026-os Formula 1-es szezon. A következő állomás Barcelona. A jól ismert helyszín eddig spanyol nagy díj néven volt ismert, most azonban Barcelona Catalonia nagy díjra keresztelték át, mivel a spanyol nagy díj elnevezést a szeptemberben debütáló madridi verseny kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli nem csak a futamgyőzelem miatt lehet a hétvége nagy nyertese, hanem azért is, mert legfőbb riválisa újbóli nullázásával még tovább növelt előnyét, amely így már 66 pont, és imáron Lewis Hamilton előtt. George Russell 68 egységgel követi az olaszt. Сезон Формулы 1 продовжується без жодної паузи і наступною зупинкою стане траса Каталунія. Це добре відома локація, досі мала назву Гран-прі Іспанії, проте тепер її перейменували на Гран-прі Барселона-Каталонія, оскільки Гран-прі Іспанії перейшла до нових перегонів у Мадриді, які дебютують у вересні. Після божевілля в Монако італійський вундеркінд з команди Мерседес впевнено мчить до чемпіонського титулу. Антонеллі став головним тріумфатором вікенду не лише через перемогу в гонці, а й тому, що його основний суперник Джордж Рассел знову фінішував із нулем. Завдяки цьому італієць збільшив свій відрив вже до 66 очок. І тепер його найближчим переслідувачем є Льюіс Хемілтон. Джордж Рассел відстає від лідера на 68 залікових балів. Спортхіреньки талотек, мародянок товабра і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
5: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньки талотек.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 37 39. E-mail tvoptimum.veregobo@gmail.com. Cím Beregszász, Sevcsenkó utca 4. TV Optimum. Mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
15: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюємо.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Сила та енергія нехай буде з тобою.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
9: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066 206 16 02.
9: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйтесь.
14: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
15: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: морозиво влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
0: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.

0: малятки, давайте пограємо в гру.
1: Добре.
0: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
1: Так.
0: Тоді починаємо.

0: дуже добре, малятка. А якщо сьогодні перший день тижня, це який день?
1: Понеділок.
0: Так, понеділок – перший день тижня.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: залишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Правильний догляд. Пум дуже хотів розповісти друзям про правильний догляд за зубами. Він підготував секретну коробку і запропонував погратися в лікаря. Однак Жуж зненацька обурилася. «А чому це ти будеш головним? Я теж хочу!» «Тебе знову муха-вередуха вкусила, чи що?» «Хіба це ти була у стоматолога?» – втрутилася Бринь. «А хіба я зуби ніколи не чистила?» – далі капризувала Жуж. Друзі перезирнулися. Коли хтось із близьких має поганий настрій, інші це відчувають і шукають способи, щоб допомогти. Першим запитав Міо. «Жуж, будеш помічником лікаря? Це важлива професія. Може, як ще дві руки для лікаря, уявляєш?» Ідея бути руками не сподобалася іскорці. Тоді втрутився Пум. «А хочеш приміряти для гри мою накидку фокусника? Лікарі, як і чарівники, вміють творити дива. Ти будеш моєю помічницею-чарівницею». Жуж іще супилася, але схвально кивнула. Тож Пум урочисто розпочав, виймаючи з коробки перший секретик. Це зубна нитка. Її суперсила – діставати залишки їжі з проміжків між зубами. «Такою ниткою не шиють, а чистять зуби», – доповнила Жуж. Потім Пум показав спеціальну щітку для язика. Виявляється, язичок також треба чистити від нальоту. Махнувши накидкою, Жуж продовжила. Підказка для зубів номер 3. Іскорка дістала з коробки маленький пісочний годинник. Він показує, скільки часу необхідно для якісного чищення зубів. «У мене є такий, тільки от я забуваю ним щодня користуватися», – зізналася Бринь. «Не засмучуйся. Я от інколи взагалі хитрував, щоб не чистити зуби. Але краще доглядати за собою, ніж потім лікувати», – підтримав подружку Пум. Проте найбільше іскоркам сподобалося правило горошинки. Виявляється, для чищення зубів достатньо й однієї горошинки зубної пасти замість довгих смужок. Головне – ретельно чистити кожен зубчик і без поспіху. «А мені так подобалося вичавлювати зуби і чистити пасту! Ой, тобто вичавлювати багато пасти і чистити зуби!» Озвалася Бринь і розсмішила іскорок. Раптом Міо вигукнув. «Згадав! Таке дбайливе використання речей називають розумним споживанням. Розумним, бо важливо розуміти, що і навіщо ми робимо, які наслідки можуть бути. Не варто даремно чи без нагальної потреби щось використовувати. Наприклад, треба вимикати воду, коли чистиш зуби. Навіщо ж їй просто так текти? Я думала, що дбати про здоров'я складно, а виявляється, це навіть цікаво. Ну, може ще придумувати, як можна піклуватися про свій організм». Жуж потирала долонь. Друзі знову перезирнулися, однак тепер вони раділи. Поганий настрій Жуж як вітром здуло. Спільна гра й підтримка допомогли. Іскорки разом склали перелік корисних звичок на щодень. Жуж запропонувала ранкові руханки, Пум – прогулянки на свіжому повітрі, а Міо – здорове харчування. Він іще довго розповідав друзям про користь овочів і фруктів. Бринь спостерігала і зрештою замріяно мовила. «А, як добре, коли всім добре, ой, тобто добре!» Сміх друзів чувся аж на вулиці.

0: У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає. «Що сталося, білесенькі?» «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?» «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому. А лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже. «Не можна. Нехай ще трішки підростуть». Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає.
1: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
2: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
1: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить.
1: «Я знайшов ваших матусю і татуся, бабусю і дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте. Гайда!»
0: Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму. Пробрався до ґанку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню.
3: Перевернув миску з грибами і запитав.
4: «Мррр, хто із сімейства білесеньких?»
0: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли.
5: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу. Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати.
6: «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть.
7: Ну, зараз я йому покажу». Шукала-блукала, а кота не знайшла.
0: Він мудрий.
2: сховався на горищі.
1: А у лісі велика радість. Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Неподалік від лісу невелике болото. Береги його поросли височенними очеретами. На перший погляд воно здавалося тихим і спокійним. Але якщо прислухатися, то можна почути голоси качок та гусей, квакання жаби і легеньке колихання очерету. Біля нього росли також журавлина та лохина. У заростях цих рослин мешкали гуси, качки, чаплі, кулики і журавлі. Болото ж населяли дрібні мешканці – жучки-вертячки, павуки-сріблянки, комарі, мошки, равлики, мужі, гадюки, ставкові жаби та ящірки. Та ось одна жаба вважала себе найрозумнішою за всіх. Звали її Жоржетта, тому що поводила себе, немов королева багновища. Така горда, що і яйце б їй з голови не впало. Була вона велика та зелена. Голова її пласката і широка, а тулуб короткий. Мала великий рот з ледь помітними зубами та величезні круглі очі з повіками. З усіма комахами Жоржетта мудрувала та й інших повчала. Завжди хвалилася, промовляючи: «Де сила не може, там розум допоможе». Всі болотяні жителі думали, що мудрішої за неї немає. Та якось Жоржетта в обідню пору захотіла поїсти. Улюбленою її їжею були мурахи, равлики, слимаки і черви. Причаїлася жаба в тіні очерету і чекає на свою жертву. І ось бачить, по листочку повзе равлик. Вона вже хотіла напасти, та раптом почула: «Не їжте мене, жабунько! Я хочу вас дещо запитати, адже ви, я знаю, найрозумніша за всіх на нашому болоті!» Сподобалася Жоржетті похвала равлика, та й каже вона: «Питай, що хочеш?» «Чи знаєте ви, вельмишановна пані Жоржетто, чому буває день і ніч?» Вона зніяковіла, тому що не знала відповіді на це питання. Не подаючи виду, спокійно промовила: «Дорогий равлику, а для чого тобі це знати?»
1: «Щоб бути розумним».
0: «Ну, звичайно, що відповідь буде проста. Ніч наступає, бо сонце лягає спати. А коли прокидається, то настає ранок».
1: «А я знаю іншу версію».
0: «Яку?»
1: – здивовано спитала Жоржетта. «Земля – це непрозора куля. Вона крізь себе не пропускає промені. Якщо промені сонця освітлюють один бік землі, то на цьому боці – день, а на іншому боці падає тінь. Там ніч. Наша планета постійно обертається навколо своєї осі, що призводить до зміни дня і ночі. Це відбувається за добу, яка триває 24 години».
0: Жаба Жоржетта була шокована його відповіддю і лише перепитала равлика: «Звідки ти це знаєш?»
1: «Нещодавно біля нас відпочивав рибалка зі своїм сином. Він розповідав йому про це. А я намотував на вуса».
0: Почувши останні слова, Жоржетта хотіла його з'їсти. А равлик хутко сховався у свою мушлю черепашку і покотився по листочку прямо в воду. Було лише чутно: «Шубовсь!» Розгнівана жаба нирнула за здобичу, а знайти не змогла. В народі кажуть: «Хто хвалиться, той кається».
2: Правильний догляд. Пум дуже хотів розповісти друзям про правильний догляд за зубами. Він підготував секретну коробку і запропонував погратися в лікаря. Однак Жуж зненацька обурилася: «А чому це ти будеш головним? Я теж хочу!» Тебе знову муха-вородуха вкусила, чи що? Хіба це ти була у стоматолога?» – втрутилася Бринь. «А хіба я зуби ніколи не чистила?» – далі капризувала Жуж. Друзі перезирнулися. Коли хтось із близьких має поганий настрій, інші це відчувають і шукають способи, щоб допомогти. Першим запитав Міо. «Жуж, будеш помічником лікаря? Це важлива професія. Може, як ще дві руки для лікаря, уявляєш?» Ідея бути руками не сподобалася іскорці. Тоді втрутився Пум. «А хочеш приміряти для гри мою накидку фокусника? Лікарі, як і чарівники, вміють творити дива. Ти будеш моєю помічницею-чарівницею». Жуж іще супилася, але схвально кивнула. Тож Пум урочисто розпочав, виймаючи з коробки перший секретик. Це зубна нитка. Її суперсила – діставати залишки їжі з проміжків між зубами. «Такою ниткою не шиють, а чистять зуби», – доповнила Жуж. Потім Пум показав спеціальну щітку для язика. Виявляється, язичок також треба чистити від нальоту. Махнувши накидкою, Жуж продовжила. Підказка для зубів номер 3. Іскорка дістала з коробки маленький пісочний годинник. Він показує, скільки часу необхідно для якісного чищення зубів. «У мене є такий, тільки от я забуваю ним щодня користуватися», – зізналася Бринь. «Не засмучуйся, я от інколи взагалі хитрував, щоб не чистити зуби. Але краще доглядати за собою, ніж потім лікувати», – підтримав подружку Пум. Проте найбільше іскоркам сподобалося правило горошинки. Виявляється, для чищення зубів достатньо й однієї горошинки зубної пасти замість довгих смужок. Головне – ретельно чистити кожен зубчик. І без поспіху. «А мені так подобалося вичавлювати зуби і чистити пасту! Ой, тобто вичавлювати багато пасти і чистити зуби!» – озвалася Бринь і розсмішила іскорок. Раптом Міо вигукнув. «Згадав! Таке дбайливе використання речей називають розумним споживанням. Розумним, бо важливо розуміти, що і навіщо ми робимо, які наслідки можуть бути. Не варто даремно чи без нагальної потреби щось використовувати. Наприклад, треба вимикати воду, коли чистиш зуби. Навіщо ж їй просто так текти? Я думала, що дбати про здоров'я складно, а виявляється, це навіть цікаво. Ну, мо ще придумувати, як можна піклуватися про свій організм». Жуж потирала долонь. Друзі знову перезирнулися, однак тепер вони раділи. Поганий настрій Жуж як вітром здуло. Спільна гра й підтримка допомогли. Іскорки разом склали перелік корисних звичок на щодень. Жуж запропонувала ранкові руханки, Пум – прогулянки на свіжому повітрі, а Міо – здорове харчування. Він іще довго розповідав друзям про користь овочів і фруктів. Бринь спостерігала і, зрештою, замріяно мовила. «А, як добре, коли всім бобре, ой, тобто добре!» Сміх друзів чувся аж на вулиці.
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: Víradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától víradási akciót szerveznek a Beregkábel gyerépületében. A vérvételt a megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
6: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
7: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
6: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.
9: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
10: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Вітання радіослухачам. В ефірі Радіо Пульс FM передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. На дворі літо, а це час відпусток, прогулянок, теплих вечорів і, звичайно ж, нової музики, яка створює настрій цього яскравого сезону. Сьогодні ми разом відкриємо свіжі треки, слухатимо найцікавіші прем'єри та заряджатимемося літньою енергією. Залишайтеся з нами, попереду багато музики, яка зробить ваше літо ще яскравішим.

Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Виконавці Фокін та Данов презентують пісню «Lovers in the Sunrise». Це ніжний та емоційний трек про кохання, яке розквітає на світанку разом із першим світлом нового дня. Пісня передає відчуття моменту, коли двоє людей залишаються наодинці з тишею ранку, коли все навколо стає золотим, а слова вже не потрібні. Світло сходу сонця тут стає символом нового початку, а кохання – тим, що робить цей момент вічним. Давайте слухати.

0: Light.
1: Співак Володимир Трач повертається до нового амплуа замріяного романтика, який шукає справжню любов і дуже сподівається, що в нього все вдасться. Саме про це його нова пісня «Побудь зі мною». Тепла і світла за настроєм робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, про спогади, які приємно смакувати і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Це вже друга спільна робота Володимира Трача як композитора та виконавця з поетесою Оленою Лайко. Давайте слухати, що з цього вийшло.

0: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо з піснею «Мій рай» від Аліни Гросу. Співачка присвятила цю пісню своїй сім'ї. «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ. Коли поряд сім'я, коли я бачу свого синочка, це таке велике щастя сім'я і змога бачити її. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю і просто обожнюю її», зазначила співачка, презентуючи пісню. А ми слухаємо. Для вас звучить пісня «Мій рай» від Аліни Гросу.
1: Привіт, це Гросу. На Радіо Пульс моя пісня «Мій рай».

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: На радіо Пульс FM триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо із треком угорського виконавця «Манга Кум Лауд» «Мінді Глес».

Наступна композиція у передачі від гурту Boombox. Пісня «Залишайся». Музиканти гурту зізнаються, що цей трек став для них дуже особистою композицією. Сам Хливнюк говорить про неї коротко та без зайвих пояснень. Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати, зазначив музикант. Водночас гітарист Дмитро Кувалін назвав «Залишайся» найпростішою і найкрасивішою піснею їхнього нового релізу. Для вас в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Залишайся» від гурту Boombox.

Юна співачка Мушка презентує для слухачів свою дебютну композицію «Дитинство». Це світла пісня про дружбу, спільні пригоди, сімейне тепло та радість від простих речей, які роблять кожен день особливим. 13-річна виконавиця ділиться теплими і щирими емоціями про найяскравіші моменти свого життя. Трек «Дитинство» не тільки викликає ностальгічні спогади у різних поколінь, а й нагадує про цінність моментів і говорить про те, що щастя у простих речах.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую, що цей час ви провели зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Zádor Dezső, Kárpátalja első hivatalosan is elismert zeneszerzője. Zádor Dezső sokoldalú tehetség volt, zongora és orgona művész, zeneszerző és népdalkutató, karmester, érdemes művész. 1912. október 20-án látta meg a napvilágot az Ungparti városban. Zenei tehetségét édesapjától örökölhette, aki a helyi római katolikus templom kántora és a városi énekkar vezetője volt. Zádor Dezső az elemi iskola elvégzése után tanulmányait az ungvári Drugeth gimnáziumban folytatta. A Prágai Zeneakadémián végzett. Bartók Béla zenéjével, illetve népzenével, népdalkutatással kezd foglalkozni. Ekkor állította össze a 156 ruszin népdalból álló gyűjteményét. A gyűjtemény eljutott Bartók Bélán keresztül a Magyar Tudományos Akadémia részére is. Zádor Dezső 1945 után az Ungvári Állami Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója lett. Zenepedagógiával és zeneszerzéssel foglalkozott, önálló zongoraesteket adott, komponált, majd a Filharmónia vezetője, a Lembergi Konzervatórium professzora lett. Lembergben hunyt el 1985-ben. 1991-ben az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola felvette Zádor Dezső nevét, s ugyanebben az évben Ungváron megalakult a Zádor Dezső Zenei Társaság.
3: Zádor Дезидерій – перший офіційно визнаний закарпатський композитор. Zádor Дезидерій був багатогранним талантом. Піаніст, органіст, композитор, дослідник народних пісень, диригент, заслужений діяч мистецтва. Він народився 20 жовтня 1912 року у місті над Ужем. Здібність до музики успадкував від батька, який був кантором у римокатолицькому церковному хорі та диригентом міського хору. Zádor Дезидерій після закінчення початкової школи продовжив навчання у гімназії Другетів. Закінчив музичну академію у Празі. Він займався музикою Бейли Бартука та музичним фольклором, а також розпочав дослідження народної пісні. Саме тоді він склав збірку з 156 русинських народних пісень. За сприяння Бартука Бейли ця збірка потрапила до Угорської наукової академії. Zádor Дезидерій після 1945 року став директором Ужгородського державного музичного училища. Займався музичною педагогікою та композицією, проводив фортепіанні вечори та сам писав музику. Пізніше став керівником філармонії, а згодом – професором Львівської консерваторії. Помер у 1985 році у Львові. У 1991 році його ім'ям було названо Ужгородське державне музичне училище. В цьому ж році в Ужгороді заснували музичне товариство імені Дезидерія Задора.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

просто подзвонив, і як завжди, ніжно говорив, в ритмі життя, наче

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс. 92 и 1 FM.

Проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.

кого ви покладаєте надію? Без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Те, що Божий Дух живе у вас, не гарантує, що його сила автоматично діє у вашому житті. Божа сила доступна, але ви повинні під'єднуватися до неї. Ісус порівнює наше духовне життя з виноградною лозою та її гілками. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангеліє від Івана, 15 глава, 5 вірш. У цьому порівнянні гілка повністю залежить від головної лози. Вона не може приносити плоди сама по собі. Вирощування плодів – це внутрішня робота. Якби хтось прив'язав яблука до гілок мертвого дерева і сказав: «Подивіться на це чудове фруктове дерево», що б ви сказали? Ви, мабуть, сказали б: «Ви ж прив'язали ці речі». Це схоже на те, коли християнин каже: «Я сам розвину у собі купу плодів. Трохи терпіння зараз, трохи доброти пізніше, трохи самоконтролю в інший час. Я зроблю це сам». Але це неможливо. Це плоди духа, а не зусилля плоті. Ісус сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Як ви можете сказати, що перебуваєте у Христі? Подумайте про своє молитовне життя. Ваші молитви виявляють вашу залежність від Бога. Про що ви молитеся? Те, про що ви молитеся, є тим, у чому ви покладаєтеся на Бога. Біблія каже: «Без перестанку моліться». Перше послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Моліться про свої рішення, потреби, спокуси, інтереси, плани, графіки, проблеми, покупки. Моліться про все конкретно. Робити це означає перебувати, усвідомлювати, що Бог завжди з вами, і відчувати Його присутність.